0: ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
2: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
0: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Говорителят на Еврокомисията Мачих Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставане на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
3: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят успешност нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолян и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон. Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе и жилищна сграда в съседен Оман. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайното прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
5: Russia has announced to me

0: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дромове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: От своя страна Зеленски предложи примирие от днес. И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев.
2: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее. До сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността. Но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика.

0: Ръсали съм друг.
1: Да, знам.
0: Отдавна съм запалил свещ.

Харесваш ми. Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

turn to dust all that I adore. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа. На 5 май започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Подробностите след малко и още в бюлетина. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света, руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май, Киев поиска спиране на военните действия още от днес. А на Близкоизточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите на държавния глава започват в 10.30 часа с представители на формацията на Румен Радев. Очаква се в следващите дни той да получи мандат за съставяне на правителство от държавния глава. Мира Стефанова с още информация.
1: Дни след първото заседание на 52-то Народно събрание, президента Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание.
2: Да дам възможност на всеки да каже как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли за продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите.
1: Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с

0: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на МОТО общността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията, информира Наталия Ганчовска.
1: След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната заради скока на задължителната застраховка гражданска отговорност, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокираха и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно. И защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопеди. Според представители на мотоклубовете, въпреки че закона позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнал до Комисията за защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. За новините Наталия Ганчовска.
0: Сутрешният осведомителен бюлетин продължава с новини от света. Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Тормузкия проток, заплашвайки крехкото примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Ударите с ракети и дронове започнаха след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе ново усилие за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, който е жизнено важен за търговията с енергийни продукти. Вашингтон и Техеран обаче дават противоречиви отзиви за проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджайра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Техеран в опасна ескалация и предупреди, че Абу Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Иранските власти отвърнаха със заплаха, че в случай на неразумни действия срещу страната, всички интереси на емирствата ще станат мишени. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък, но предупреди Съединените щати и Обединените арабски емирства да не бъдат завличани в блато от недоброжелатели. Последните събития доведоха до резки скокове и спадове в цените на петрола на международните пазари вчера. Сортът Брент поскъпна с близо 6 на 100 и достигна 114 долара за барел, а американският сорт Уест Тексас надхвърли 106 долара за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
3: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дромове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Президентът Зеленски предложи прекратяване на огъня точно в полунощ на 5 срещу 6 май. Той обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. Русия от своя страна заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 9 май. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града. Това написаха от руско.

0: руското Министерство на отбраната на социалната платформа Telegram. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че при удар с дрон е повредено оборудване за метеорологично наблюдение в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украина, предаде Reuters. Ден след като руското ръководство съобщи, че електроцентралата е била ударена с дрон, екип от експерти е разгледал щетите на част от оборудването за метеорологично наблюдение, което вече е неизползваемо. Генералният директор на МАЕ Рафаел Гроси е призовал отново за максимално военно въздържане близо до всички ядрени съоръжения, за да се избегне риск за сигурността. Запорожката АЕЦ беше превзета от руските сили в първите седмици след войната. От тогава Русия и Украина взаимно се обвиняват във военни действия, които могат да компрометират сигурността на електроцентралата. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера от Национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна, след като Социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета. ПСД, заедно с най-голямата опозиционна сила, Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон и други опозиционни депутати, събраха необходимите подписи за свикване на вот на недоверие. АУР и ПСД събраха 254 подписа при необходими 233. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа днес. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепящите свалянето на Болужан вече не подкрепят тези действия и няма да гласуват за вота. Политическата турбуленция в северната ни съседка доведе до обесценяване на леята спрямо еврото и предупреждение от финансовия министър Александро Назаре, че посланията, излъчени от политическата класа в Букурещ, напоследък въобще не са окуражаващи за инвеститорите и финансистите. Какви са двата сценария? Ако премиерът Болужан оцелее след днешното гласуване, той все пак ще трябва да поиска нов вот на доверие в рамките на 45 дни, когато изтича мандатът на подалите оставка времени заместници на министрите от Социал-демократическата партия. Ако кабинетът падне след днешното гласуване, се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да направи опит да възстанови четирипартийната проевропейска коалиция с различен либерал или технократ за министър-председател. Депутати от лейбористката партия обсъждат планове да поискат от премиера на Великобритания Кир Стармър да определи дата за оставката си на фона на очакванията, че партията ще претърпи голямо поражение на местните избори в четвъртък, съобщи Таймс. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Таймс припомня, че по подобен начин преди 20 години бившият премиер Тони Блеер е бил принуден да подаде оставка. Вестникът уточнява, че група депутати от задните скамейки, избрани за първи път през 2024 година, са изключително недоволни от ръководството на Кир Стармър и възнамеряват да изпратят отворено писмо до премиера, в което ще го обвинят за загубите на партията и ще поискат да определи график за оставката си след очакваните загуби от реформаторите на Найджел Фарадж и Зелената партия. Лейбористката партия, изправена пред загуба на повече от 1500 места в общински съвети в цяла Англия, борба за второ място в Шотландия и перспективата да загуби Уелс след век управление, оставяйки хиляди ядосани местни политици, които се смятат за жертви на непопулярността на правителството. В същото време обаче приближеният кръг на премиера предупреди разгонтувалите се депутати от лейбористката партия, че всеки опит за отстраняване на Кир Стармър след потенциално катастрофални резултати от изборите тази седмица би предизвикал хаос за партията, който няма да бъде лесно преодолян. Гардиан коментира, позовавайки се на някои министри, че дори решимостта на Стармър да остане на Даунинг стрийт след гласуването в четвъртък, настроението сред депутатите се променя бързо и събитията могат да излязат извън контрол. Те също така признаха, че макар да биха обезкуражили всеки преврат срещу Стармър сега, не очакват той да поведе партията към следващите общи избори. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Обратно у нас, над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военни вертолети, военно-транспортни и штурмови самолети, както и изтребителите МиГ-29 и F-16 във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Полетите ще са с прелитане на малка височина над площад Св. Александър Невски, съобщават от Министерството на отбраната. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Частици от Великомъченика ще бъдат донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. Репортаж на Десислава Златева.
2: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
3: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И със летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лите с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги и от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от Сливенски митрополит Арсений. А на другия ден от 9 часа пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
2: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
0: Сега ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Баскетболистите на Черно море надиграха в Шумен състава на Спартак Плевен с 94-91 в решаващия трети матч от четвърт финалите на първенството и спечелиха серията с 2-1 успеха. Полуфиналните двойки са Балкан Черно море и рилски спортист Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи испанеца Матео Сармиенто с 6-2 и 6-3, а Радулов индиеца Аран Самсон 6-2 и 6-2. Елизара Янева пък е във втория кръг на турнира в Истанбул 6-4 и 6-1 над Айла Аксу от домакините. Футболни вести, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръсна връзка на коляното и ще трябва да се подложи на операция. Полузащитникът се контузи по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0-2 в първенството. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за мача с Лудогорец от 33-я кръг на шампионата, след който тимът ще бъде награден като шампион на страната. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните мачове от 31-я кръг на втора лига. ЦСКА втори състав Янтра 0-1, Вихрен Фратрия 2-1 и Хебър Лудогорец втори тим 1-2. Класирането води Дунав с 65 точки пред Янтър 57, Фратрия 56 и Вихрен 54. Висша лига на Англия 35-ти кръг, Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титулата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и мач повече. Първенство на Испания 34-ти кръг, Севиля Реал Сосиедат 1-0. Успехът изведе Севиля на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедат е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг, Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67.
0: С информация и прогноза за времето, сега слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Добрич до 13 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временно увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очакваните големи пътувания масови около Гергьов ден, За да улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. От света руско предложение за двудневно спиране на огъня заради 9 май. А на близкоизточния фронт Съединените щати и Иран предприеха нови атаки в Персийския залив в опит да наложат контрол на Турмуския проток, заплашвайки крехкото примирие. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиера либерал Илия Болжан. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати от Гърция днес в Поморие. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Веселка Христова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Антон Киров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро на 5 май. Утрото е слънчево, настроението, надявам се също. Сутрешният екип на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева, Християна Йорданова е новинар, а Теодора Кралева е на звукорежисьорския пулт. Пожелаваме ви ден, изпълнен само предимно с положителни емоции и, разбира се, доколкото е възможно. Отваряме очи за света около нас, ето и акцентите в ефира до 10 часа. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавния глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет, голямата тема, която следим. Какъв ще бъде новия туристически сезон? След новините в 8 ще чуем Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация. След 8.30 наш събеседник ще е Йордан Каракашев от Рибарската кооперация в Ахтопол. Темата е риболов и забрани. Следим и актуалната информация за Джиро д'Италия, обратното броене до голямото колездачно събитие на наша територия тече. Минутите за култура и изкуство след 9 представяме проекта «Морска геометрия. Живи форми», който съчетава поезия, калиграфия и икебана. А част от програмата на Флора Бургас, тя пък продължава до 10 май. Вече няма как. На Любо Киров и Дара слушаме 24 минути след 7. Прогнозата за времето веднага след това.

0: времето.
1: В този час температурният старт не е много висок, но ако се чудите какво да обличате, бъдете готови да се разхвърляте към обяд. За сега само едни 8 градуса в Бургас, Сливен и Ямбол, 9 в Средец и Карнобат, 10 показват термометрите в Несебър и в Царево. Добри са обаче новините от прогнозата за времето. Май най-накрая заявява весел, макар и малко променлив пролетен характер. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъждец. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса вече във вътрешността на страната, но и тук край морето сме доволни на едни 18 градуса.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: На днешния ден през 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества неофициално, подчертаваме, като Ден на Европа. Освен това е Световен ден за борба с астмата. А от 1992 година на 5 май отбелязваме и Международен ден на акушерката. По-назад във времето, през 1893, денят се помни като начало на икономическата рецесия в Съединените щати, след срива на Нью-Йоркската фондова борса. А у нас през 1948 е създаден професионалния футболен клуб ЦСКА. Събитията с дата 5 май през годините обобщава Нина Рангелова.
2: Отиваме в Белгия, където през 1835 година е открита първата европейска железопътна линия. Тя свързва Брюксел с Мехелен и към славния Батак и героичните събития на априлското въстание от 1876 година. В първите дни след избухването му през пролетта, градът се отбранява успешно, но на 30 април османската власт изпраща башибозушки отряди, за да накажат непокорно население. На 1 май Батак е обсаден и започват масовите убийства. Част от населението се укрива в църквата, но напразно. Близо 2000 души намират смъртта си в храма, разказва пред БНР Теодора Пейчинова, директор на историческия музей в Батак.
3: Батак е символ на българщината, Батак е свято място за всеки българин, защото историята на Батак е връх в национално-освободителните борби на българите по време на освобождението от османско робство. Батак дава най-много жертви в априлското въстание през 1876 година. От 6-7 хилядното население загиват около 5 хиляди души, жени, деца, старци, бебета.
2: На 5 май същата 1876 година, но в Букурещ, е издаден първия брой на вестник Нова България. Това е последното периодично издание, замислено и издавано от Христо Ботев. По-напред във времето, 1921, Коко Шанел представя легендарния парфюм Шанел номер 5. Отделните съставки в композицията за първи път в историята на парфюмерията наброяват повече от 80. И пак дама е замесена в следващото събитие от 1930. Ейми Джонсън става първата жена, започнала полет със самолет от Англия до Австралия сама. Успехи и в Съединените щати. Програма Mercury 1961. Изстрелян е първият пилотиран космически кораб, който извършва субординален полет с продължителност 15 минути. А астронавтът Алан Шепард става първият американец, пътувал в космоса. Спомняме си днес и за отец Боян Сараев, с когото се разделихме преди 3 години. Той е основател на Движението за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, обичан и уважаван от родопчани, както от християни, така и от мюсюлмани. Ето част от неговите напътствия приживе в запис от 1920 година пред Националното радио.
4: За съжаление, често пъти съм забелязвал, че православните християни не знаят за какво да се молят. Че трябва да се молят първо за вечен живот, за спасение на душите си и след това вече, разбира се, Бог няма да ни оставя нито гладни, нито жадни, а се молиме и за благополучие, за здраве и благополучие тук на земята.
2: На днешния ден през 1992 Кримският парламент обявява независимостта на Крим и с проведения през август референдум потвърждава този статут. Няма да забравим и родените на днешния ден. Сред тях е френският император и пълководец Наполеон Бонапарт, роден 1769 година. Празнуват също британският актьор Джон Рис Дейвис, българският политик Сергей Станишев и британската поп-певица Адел.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Някой постоянно оцелява, защото други срещу бурята стърчат. Абсолютно реална житейска ситуация, която ни поднесе тази класика на Васко Кръпката. Кой ще бъде в нея в днешния ден, разбираме сега от хороскопа. Жокери за 5 май. Зодия Овен, днес ще трябва да реагирате бързо и най-вече целенасочено. Това означава обаче, че трябва да бъдете подготвени. Ще ви се струва, че се изправяте срещу нещо непознато, но хороскопа казва: имате силата и енергията да го преборите. Скъпи телци, чувате вътрешния си глас и нека той ви води в днешния ден. Приемете, че вторникът е за усъвършенстване и за действия в посоки, които правят един проект, в който вие сте водещи и особено успешен. Трябва да действате категорично и ясно да артикулирате това, което искате, само така ще получите онова, което желаете. Близнаците са обърнати предимно към вътрешния си свят, а той е изпълнен с много конфликти, чудения. Изобщо трябва първо да разчистите като че ли в себе си нещата и след това да излезе навън обработеното и онова, по което вече явно от доста дълго време мислите. Иска ви се да се скриете от света, обаче просто няма как. Вишераците, напротив, днес са точно в другия полюс. Те днес ще бъдат особено социални. Комуникация е ключовата дума за вторника при тях. Впускате се сериозно във въртележката на живота и не само се впускате, ами вие ще бъдете центъра на тази динамика. Лъвове, вторник ще ви носи признание, а най-сетне онова, за което сте работили дълго време, ще се материализира в вид на финансови облаги или пък на нещо, което ви носи авторитет и успех, така че в края на деня вие ще сте тези, които ще бъдат особено доволни. Перспективи пред девите за следващи стъпки, за разширяване на дейност и способности, които се развиват и разгръщат в посоката, в която желаете. Единственото, което се иска от вас, е да бъдете просто по-смели. Везни! И при вас днес онова, което сте вложили от доста дълго време, се връща. Връщането обаче непременно не го разбирайте в вид на пари. Може би става дума просто на нов тласък на дейността, която правите. В крайна сметка деня ви ще бъде смислен и удовлетворяваш, а не е ли това най-важното? Скорпиони, взаимоотношенията с хората около вас, за работното място става най-вече, влизат в някаква нова фаза. От вас се иска да бъдете открити и да работите по доверието, а в същото време, като че ли ви се иска повече, вие да сте тези, които да контролирате ситуацията. Някакси обаче ще трябва да намерите баланса между всички тези посоки. Стрелци, впускате се в ежедневието с желанието вие да преборите рутината, а не тя вас. Иска ви се нещо по-творческо, да поемете в посока на корекции на делника и той да бъде малко по-креативен. Ами това, което ви казва хороскопа, е, че нещата са във ваши ръце, така че просто действайте. Козирози, вълнения от личен характер ще ви занимават днес, те обаче може да бъдат и особено вдъхновяващи за начина, по който се позиционирате, тръгвайки в делника си. С други думи, нищо неприятно не ви заплашва, напротив, излезте с усмивка от къщи. Водолеи, стабилност е онова, към което се стремите, и сигурни позиции. Не винаги това обаче е възможно от раз, ситуация, в която ще трябва да поработите за тази своя по-дългосрочна цел. И рибите, на финала на нашия хороскоп, днес бъдете естествени. Това е най-мощното ви оръжие да въздействате върху околните. Като че ли всичко ви се получава лесно, можете единствено да се радвате на тази хубава енергия, която деня ще ви даде. Желаваме на всички един спорен и ползатворен ден. Тук при нас точно в 8 следват новините с Християна Йорданова.
2: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: 34-ти национален странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с шестте парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща насрочена за 10:30 с представители на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. Час по-късно в президентството се очакват ГЕРБ СДС, след тях са ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България. Последният разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. Между 7 и 9 евро за килограм струва на дребно сафридът на юг от Бургас. В момента в мрежите се хваща също цаца и хамсия. Това каза Йордан Каракашев от рибарска кооперация Ахтопол. Повишените цени на горивата влияят и на ценообразуването при продажбата на ловената прясна риба в Черно море, уточни той.
2: Дари сафрид. Нормалният черноморския сафрид. Явно последните години почна да зимува и по нашето Черноморие, тук, по нашите брегове, и заради това отравно тръгва сафрид с малко цаца, с малко халсия, доста трудоемко за разделяне. Когато не е тръгнала миграцията, местната риба си тя се смесва вътре в мрежите и не може да вземе само от чиста риба отделни видове, а всичко да купи. Значи сафрида горе-долу се взимат по стотина кила, може и малко повече. Нормално, 30-40 кила да вземеш, обаче повечето е хамсия и цаца, а има и по някоя град.
1: Йордан Каракашев посочи още, че въведената забрана за улов на калкан до 15 юни включва още задържането на борда на плавателния съд, разтоварването на брега и продажбата му, а забраната за улов на попчета във водите на Черно море е до 15 май. Повече ще чуете в сутрешния блок след новините. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Това е ръката на великомъченика, която идва от Гърция по повод Георгиев ден. Поморие и манастирът Свети Великомъченик Георги Победоносец празнуват на 6 май. Репортаж на Десислава Златева.
3: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
4: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги.

0: 12 картини на Георги Баев от фонда на художествената галерия в Сливен гостуват в Бургас. Експозицията поставя акцент върху творби, направени през 80-те години на 20 век. Баев е един от най-влиятелните водачи в изобразителното изкуство през 70-те и 80-те години. Богатото му творчество оказва въздействие върху поколения художници и до днес. Откриването на изложбата е днес от 18 часа в галерия Георги Баев. Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150 годишнината от Априлското въстание и Деня на храбростта, 6 май. Подробностите от Даниела Костова.
1: Едната експозиция е посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
2: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишкото клане на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
1: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
2: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
1: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса. Днес се прогнозира засилен трафик към магистрала Тракия. В тази връзка се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. А в Бургас, поради извършване на ремонтни дейности по светофарната уредба между улиците Демокрация и Адам Мицкевич, общината съобщава, че от 9 до 13 часа ще има прекъсване в работата му. Това налага водачите на автомобили, пешеходците да преминават през кръстовището изключително внимателно при спазване на правилата за движение. Чухте новините в 8.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представители на мотообщността. След предупрежденията за протести от десетки мотоклубове в страната, заради скока на задължителната застраховка, Комисията за финансов надзор започна проверка на начина, по който се формират цените. Именно заканите за протест провокират и срещата с мотообщността, откъдето искат да знаят на какво основание застраховката расте двойно, а в отделни случаи и тройно, и защо застрахователните компании не предлагат възможност за разсрочено плащане за месеците, в които активно се използват мотори и мотопери. Според представители на мотоклубовете, въпреки че законът позволява сключване на застраховка за по-кратки периоди и плащане на вноски, в момента повечето застрахователи не предлагат такава възможност, а само годишни полици на по-високи цени. От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят по проверката в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която пък също обяви, че се е самосезирала за цените на гражданската отговорност. А в отговор на сигнали до Комисията за защита на потребителите, позицията оттам е, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено с закона за въвеждане на еврото. А много комисии, да видим какво в крайна сметка ще сътворят и какъв ще бъде крайният резултат от това недоволство на мотообщността по отношение на гражданската отговорност. 16 са минутите след 8. Към момента препускаме единствено към делничните си задачки. До 9 в ефира на БНР Бургас следват регионални акценти. Първо, важната тема туризъм.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
0: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Тема на деня.
1: На хартия изглежда, че ще имаме един добър туристически сезон. Прогнозата е на Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация пред Българското национално радио. Контекстът – пета година война в Украйна и ситуация на конфликт в Близкия изток, как те се отразяват на международните пазари и родния туризъм, да чуем.
2: Това, което сме видяли като динамика, то не е на база само на конфликта там, а на база на една реакция, беше неадекватна за мен от държавното ни управление на последствията, на преодоляване последствията на кризата. Значи това рефлектира върху намаляване на бройките от чуждестранни туристи от Западна Европа. Значи, ако погледнете пристигналите на летище Бургас и Варна, които са вратите на Българското Черноморие, те бяха над 5 милиона в 2019 година. Миналата година бяха под 3 милиона и 800 хиляди. За мен е твърде рано да правим някакви сериозни заключения, защото аз си говоря често с нашите членове, които формират гръбнака на входящия туризъм. Ние правим над 30% от нощувките в страната, но над 50% от оборотите. Никой от тях не е видял сериозни намаления и анулации на записани туристи. Резервациите са на нивата на същия период от миналата година, дори с малки увеличения за някои от основните пазари. Но тъй като гостите имат възможност да анулират до последния момент, влизаме доста нервно в този пазар, защото разчупванията на логистичните системи са доста сериозни. Преди всичко по линия на поскъпването на авиационното гориво и това, че то просто го няма. Втори ред на мисли чувам от софийските хотелиери, основните брандирани софийски хотели, които са наши членове, че в последните седмици има доста сериозно повишаване на новациите, което е безпокоително. Но пак казвам, по морето още нещата излезат чисто на хартия, че ще имаме един успешен сезон от гледна точка на пристигащите туристи. От гледна точка на разходите, за съжаление, нещата не излежда добре, защото инфлацията върви с доста силни стъпки, а пък това, което е в перспектива, когато икономиката опосреди това повишение на цените на горивата и когато селското стопанство започне да си включва в себестойността огромното повишение на цените на торовете, това нещо не може да не се отрази.
1: И към ситуацията с конкурентните ни пазари и държавната политика в туристическия сектор.
2: Ние не сме в най-лошата позиция в случая, тъй като голяма част от източното Средиземноморие твърде близо до конфликта за вкусовете на някои от гостите. Виждаме призиви от кипърските хотелиери за държавни помощи вече. Значи Турция и Гърция ни изпреварват след COVID сериозно, но то пак казваме въпрос на политика, на държавна политика. Значи Турция свали ДДС-то за входящ туризъм на 1%, за да преодолее последствията от COVID. Гърция го свали на половина, той е на 6% и дори е по-нисък за островите. Ние в България решихме да подкрепяме други части от така наречения туризъм. Нали? Свалихме ДДС-то на ресторантите, давахме субсидии на изходящите оператори, туроператори. Отдавна Турция и Гърция са задминали нивата от преди COVID, докато при нас ние тъчим на едно место. Ние в най-добрия случай сме ги приближаваме с много влошена структура на националния происход на нашите гости. Ами то в момента всички ще започнат да викат, че им трябва помощ. В миналото, за съжаление, помощи се раздават по гръмогласност. Има обаче и неща, които държавата може да свърши, които не струват пари. Например, да ви кажа, голяма част от нашите колеги, ние разчитаме на дългогодишни наши служители от трети страни. Крайно време беше администрацията да работи по-организирано по оформянето на техния статут и документи. Това не се случва въпреки говоренето от години. Нито на йота не се е предвижило. Тоест има неща, които не струват пари и субсидии. Ние не сме от тия, които са най-гръмогласните и искат пари и субсидии. Просто искаме едно държавно управление, което реално гледа проблемите в сектора и дългосрочно ги решава.
1: Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация, що се отнася до очакването му за управлението на Министерството на туризма, относно спрягането към момента, име това на Илин Димитров, който беше секретар на президента Радев по въпросите на туризма и служебен министър. Този сектор е бил. Данев посочва, че Илин Димитров добре познава проблемите на сектора.

0: Поморие в 10:30 пред скулптурната композиция на Свети Георги Победоносец до манастира ще се състои честването по повод годишнината от създаването на българската армия Деня на храбростта и 140 години от създаването на военно окръжие в Бургас, в състава на което влизат Бургаска, Айтоска, Карнобатска и Анхиалска околия. Ритуала е организиран от община Поморие, флотилия, бойни и спомагателни кораби, военноморска база Бургас и военното окръжие. Участие ще вземат Общинският духов оркестър на Бургас с диригент Анастас Камиларов, гвардейци на училище Иван Вазов, танцовия състав при основното училище Христо Ботев и детския фолклорен ансамбъл Раковина. При скулптурната композиция на Свети Георги Победоносец ще бъдат поднесени венци и ще бъде отслужен благодарствен молебен за здраве на българското воинство, за жителите на Поморие и просперитета на града. Освен това, по покана на сливенския митрополит Арсений, в навечерието на празника на Поморие Гергьов ден ще бъдат посрещнати светите мощи на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята ще донесе архимандрит Игнатий и игумен от манастира Света Богородица всех скърбящих радост в Палеохори. Посрещането на такава светиня – израз на единство, вяра и почит в навечерието на празника. Светите мощи пристигат в манастира днес от 17:30 и ще бъдат изложени за поклонение на вярващите до 11 часа на 7 май, когато ще отпътуват за Сливен. Официалното посрещане ще бъде на кръстовището на улица Княз Борис I и улица Панайот Волов с литийно шествие до манастирския храм. Мощите ще бъдат и в Бургас на 10 и 11 май.
1: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: А сега влизаме в морето. Темата е риболов и това какво морето дава и на каква цена. А между 7 и 9 евро за килограм се търкува на дребно сафрида на юг от Бургас. В момента в мрежите се хваща също хамсия и цаца. Това съобщи за БНР Бургас и Йордан Каракашев от рибарската кооперация Фахтопол. Повишените цени на горивата влияят и на ценообразуването при продажбата на уловената прясна риба в Черно море. Какви забрани в момента има и кои видове риба засягат те? Отговорите в интервюто на Свободата Насова.
2: Времето естествено пак е лошо, тук е вече една седмица. А преди той дари сафрид. Нормалният черноморския сафрид не е едър, не е тръгнала миграция с лъжки. Това се е тук местно. Явно последните години почна да зимува и по нашето Черноморие, тук е, по нашите брегове и заради това. Отравно тръгва сафрид с малко таца, с малко халсия, доста трудоемко за разделяне и така.
3: Заради размерите, защото са почти идентични.
2: Да. И просто, когато не е тръгнала миграцията, местната риба е алайчесът, алайче и тя се смесва вътре в мрежите. И не може да вземе само от чиста риба отделни видове, а всичко да купи. Което е отвратително, но какво да правим?
3: А какви са цените на рибата, която предлагате вие, която риболувате?
2: Еми, цените са интересни. Началото, защото никой не очакваше, че ще си има редовно по някой друга количество сафрид. Почнаха на 7 до 9 евро на, и до 9 евро на дребно, а най-здравите цените са различни, зависи.
3: Какво е количеството?
2: Да. Защото има хора, които имат рапази, им казвам, които работят в лаз. Те взимат цялото количество, защото при тях цената е съвсем различна.
3: А като количество, как се риболува сафрида, цацата и хамсията? Защото миналата година нямаше пък.
2: Да, че сафрида, горе-долу се взимат по стотина кила, може и малко повече. Като имаш и още толкова стаца и хамсия и става така. Абе, нормално, 30-40 кила да вземеш, обаче повечето е хамсия и цаца, а има и понякога граца, което всичко трябва да се отделя. И, абе, тарина има по 1-2 кила, интересна риба.
3: А тарина, да?
2: Да. Която е по-вкусна от сафрида, ама нашите не знаят, старите бургазия знаят, ама... Марите ни ги са. Интересно е, че от брега се хваща сафрид.
3: Като казвате от брега, на какво отстояние?
2: Значи пари от брега, колкото могат да заметнат с шпингите и хващат. По 1, 2, 3, 5, по някакъв път зависи. Ма това от брега е интересно, защото групът от 1 юни почва вече от брега. А толкова само
3: тази година
2: брега,
3: по-рано, да.
2: Да. Явно има делфини, които свалят рибата по-към камъните. И хората имат успех.
3: Какви са забраните към този момент? За кой вид риба?
2: До 15 е по-общо. До 15 май. Калкана е до 15 юни. Може да се пускат съдеца за сафрид. Барбун малко. Барбун много малко, обаче пък е дър. И така.
3: А на барбуна каква е цената?
2: Не мога да ви кажа, никой не е продал. Той, ако се береше на кило, се радва. И на мрежите е така, и на таляните е така. Но, нали, все пак... Още продава. Всеки иска да го куса.
3: Горивата оскъпяват ли цената на рибата? И с колко?
2: Ма не са само горивата, бе. Не са само горивата. Ние за да почнем риболова, сме се готвили цяла зима. Шили сме мрежи, помещения, отопление. Въобще не са само горивата. Той да е само горивата е и далка хър. Ама не са само те. Гледам черноморските миди. Вчера бях на Краснодар на пазара. Черноморските мили бяха по 3 лева, сега са по 3 евро. И горе-долу същото е. Цените всичко е в евро също, като в левове. Трудна работа, но така е. Нали, обикновено си ние сме виновни, а този път не сме виновни.
1: Йордан Каракашев от рибарската кооперация Фахтопол. Той посочи още, че въведената забрана за улов на калкан Включва още задържането на борда на плавателния съд, разтоварването на брега и продажбата му, а забраната за улов на попчета във водите на Черно море до 15 май има изключение и те се отнасят за даляните в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата ивица. Емисията новини на Българското национално радио точно в 9 следва.
0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
5: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с групите в 52-я парламент по процедурата за съставяне на правителство. Срещите започват в 10.30 часа. Мира Стефанова с още информация.
2: Държавният глава ще проведе в един ден политическите консултации с парламентарните групи преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от 6-те формации в Народното събрание. Политическите консултации започват в 10 часа и 30 минути с формацията на Румен Радев в Прогресивна България, която има мнозинство от 131 народни представители. В 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от втората по численост парламентарна група ГЕРБ-СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа президента ще разговаря с Демократична България, а час по-късно с Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа с представителите на най-малката парламентарна група, тази на Възраждане. След края на консултациите президента ще направи изявление пред медиите. Очаква се яснота и кога държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, когато Прогресивна България ще номинира за премиер. Заявката на формацията е при получаване на папката Радев да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание и да приеме властта от служебното правителство. За новините, Мира Стефанова.
1: Комисията за финансов надзор започва проверки за това как се формира цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се е самосезирал по сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. В хода на проверката експерти на финансовия регулатор се срещат днес с представителите на мотообщността. Очаква се в разговора да участват омбудсманът Велислава Делчева, както и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Над София днес ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на българската армия. Полети на малка височина над площад Свети Александър Невски ще започват от този час и ще продължат до 11 часа. Мощи на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Те ще бъдат донесени от Гърция по повод Георгиовден. 6 май е празник на Поморие и манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. От света, Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, а Германия призова Иран да се върне към преговорите. Събитията в Ормузкия протек показват, че няма военно решение на кризата, това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Британският премьер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. Заставаме солидарно до Обединените арабски емирства и ще продължим да подкрепим отбраната на нашите партньори в залива, каза Стармър. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. А германският канцлер Фридрих Мерц призова Иран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. Блокадата на Ормузкия проток трябва да бъде прекратена.

0: Арабски емирства съобщиха за прехванати ракети и дронове, изстреляни от Иран. Дрон е предизвикал пожар в промишлената зона на важното пристанище в Фуджейра. Поразена е и жилищна сграда в съседен Оман. Абу Даби нарече атаките опасна ескалация и заяви, че си запазва правото да отговори. Високопоставен ирански военен заяви, че Исламската република не е имала планове да атакува Обединените арабски емирства. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща ответни мерки в случай на нарушаване на примирието. По-рано руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев в случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. На този фон военните действия продължават. В румънския парламент днес се очаква да бъде гласуван вот на недоверие към кабинета на премиер от национал-либералната партия Илия Болужан. До това развитие се стигна след като социал-демократическата партия на Румъния, ПСД, вече бивш партньор на либералите в управляващата коалиция, обяви, че оттегля подкрепата си за кабинета и започна да събира подписи за вот на недоверие заедно с най-голямата опозиционна сила – Националистическата съюз за обединение на румънците АУР на Джордже Симеон. Дебатът и гласуването се очаква да бъдат след 11 часа. Развръзката е неясна, тъй като през последните часове стана ясно, че някои от подкрепащите свалянето на Болужан вече са против вота. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Илиан Христов. Добро утро!
2: Добро утро! След обед и до вечера предстоят първите два мача от 33-я кръг в групата на изпадащите в Първа футболна лига. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 Локомотив София Ботевраца. В класирането тук Ботевраца с 42 точки, Локомотив София 41 и Славия с 40 са близо до запазване мястото си в елита, а Берое с 29, Септември 28, Спартак Варна 27 и Добруджа с 26 ще продължат битката за оцеляване. Монтана с 21 точки е почти сигурен изпадащ. Футболистите на Арсенал посрещат от 22 часа състава на Атлетико Мадрид в полуфинал реванш от Шампионската лига след 1-1 преди седмица в испанската столица. Утре е другия матч от тази фаза между Бар Мюнхен и Пари Сен-Жермен. 5-4 за парижани в първата среща. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия 35-ти кръг Челси Нотингам 1-3 и Евертън Манчестър Сити 3-3. За титлата Арсенал има 5 точки аванс пред Манчестър Сити и матч повече. Първенство на Испания 34-ти кръг Севилия Реал Сосиедад 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия 35-ти кръг Кремонезе Лацио 1-2 и Рома Фиорентина 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи 70 и Милан 67. Ботевград ще бъде домакин от 19 часа на третата среща от четвъртфиналната поредица в баскетболната Евролига за мъже между АПЛ Тел Авив и Реал Мадрид. Испанците водят с 2-0 победи и при нов успех ще се класират за полуфиналите. В друг двубой от тази фаза Монако посреща Олимпиакос с Александър Везенков от 20 часа и 45 минути, като гръцкият тим води с 2-0 успеха. Илиан Радулов ще играе срещу французина Рубин Бертран на старта на основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания, а матча на Иван Иванов е утре. В първия кръг на турнира в италианския Санта Маргарита ди Пула Денислава Глушкова ще срещне Анджели Караджи от домакините, а в грузинския Лопота Русица Денчева излиза срещу рускинята Александра Шубладзе. Предстоят срещи от квалификациите за майсторския турнир в Рим. Григор Димитров е трета резерва за основната схема.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 8-9 градуса в Благоевград, Кюстендил и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и в следобедните часове ще бъде около средната стойност. През днешния ден затоплянето ще продължи. Днес

0: Ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакваните масови пътувания за Гергьовден се въвеждат допълнителни мерки. За да се улесни пътуването между 15 и 20 часа, ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение, тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това бяха новините в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Във Виена, българският представител на Евровизия Дара се качи на сцената за първата си репетиция преди полуфинала на 14 май. По традиция подготовката протича при строги мерки за сигурност. България ще участва във втория полуфинал, откривайки шоуто с песен под номер 1. Пред БНТ Дара казва: чувствах се доста спокойна и уверена. За първи път може би се чувствам толкова удобно на сцена. Работим с невероятни професионалисти и всеки знае какво прави. Сцената певицата описва като зрелищна. Успех пожелаваме на Дара и нейната банга-ранга. Надяваме се тя да избухне и това да донесе много аплодисменти и, разбира се, точки в крайното класиране. Почти 20 са минутите след 9, вече сме в запазената територия за култура и изкуство на БНР Бургас. Един проект, който съчетава поезия, калиграфия и изкуството на икебаната, представяме в следващите минути. Връзката е Флора Бургас. Цветното изложение продължава в Морската градина на града.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Проектът «Морска геометрия. Живи форми» бе представен в рамките на Флора Бургас. Той обединява поезия, икебана и калиграфия в едно пространство. Идеята е на Радосвета Гюлева, чието стихове оживяха на сцената с представенето на икебана артиста Станка Пенчева, а калиграфските панели към поетичните текстове е създал Александър Бинчев. Гюлева е поет, филолог и психолог. Родена е в Бургас, макар и да живее в София. Първо към книгата с стиховете, която излиза под щемпела на издателството Знаци.
2: Всъщност книгата започна в тишина. Една вътрешна тишина покрай брега на морето. Когато човек започне да се зърцава, когато човек започне да си задава въпроси и търси отговорите, той намира свои проникновения. Това се случи и с мен един ден, когато бях в Бургас на брега на морето. Така започна и книгата. Книгата е уникална с различни неща. Първо със своята философска концепция. Защото книгата задава въпроси, тя е хайко антология, поне така я определят някои колеги. За мен това са тристишия или трицветия, ако щете, трицети. Някои от тях са типично хайко, други са с философска насоченост, но във всички тях те са първо взаимосвързани. Няма някаква хаотичност, те са изградени образи, които се свързват и сливат един след друг. И те правят препратки към хоризонтала, вертикала и всъщност позиционират Бургас като едно пространство, пресечена точка на световете.
1: А как една линия става смисъл, ето и отговора на поетесата.
2: Всъщност идеята за линията дойде и от калиграфията, от икебаната. Защото аз пиша визуални стихотворения, исках по някакъв начин и винаги съм ориентирана към това да въздействаме и да се самовъздействаме, защото аз съм и психолог, и да въздействаме на останалите, като използваме всички сетива, като предизвикваме сетивата. Не исках поезията и стиховете да останат на белия лист, двуизмерни. Исках да въплътя в тях повече думи, които гаделичкат сетивата, но също така да намеря начин, по който да въздействаме и визуално, и в повече на читателите. И първо се замислих за калиграфията. Калиграфията това

0: е линията. Но когато едно стихотворение се пресъздаде чрез калиграфия и линия, то остава двоизмерно. А ние искахме да направим нещо с целия екип и с Таня триизмерно. И тогава аз си помислих, понеже с нея работим, аз съм родом от Бургас и се връщам тук много често, но живея в София и с нея работим от години и правим ателиета по икебана, които тя води. Тогава си помислих, че може да пресъздадем и визуално стихотворенията. Но всъщност се замислих и за цветето и пеперудата. Защото идеята на нашата концепция морска геометрия е базирана и на златното сечение, и на връзката с морето.
1: В морска геометрия връзката между икебаната и морето се изгражда чрез този деликатен, но дълбоко символен образ на пеперудата, която е медиатор на два свята – земния, в който принадлежи цветето, и морския, в живота, на който цветето отсъства, пояснява Радовеста Гюлева.
0: Едно цвете не може да оцелее в морето. Това е враждебна среда за него. И винаги от малка, като съм идвала в любимата флора тук, да гледаме още закритите площи с найлони и прекрасните изложения от цветя, съм се чудила защо няма нещо морско. И защото всички цветя, те имат почва, те имат корен и ако са в морето, не могат да оцелеят. Същевременно, пеперудата е един посланник на цветето, един бунтар, който не иска да стои статично. Такива са и всички хора творци. Такива са всички хора, които попадат в един враждебен свят, защото морето може и да е такава метафора, и понякога оцеляват, понякога се създават свой собствен свят, понякога не оцеляват. А всъщност аз исках ние да гледаме през нашите криле на пеперуда, но и да оцелеем в морето. И намерих тази форма на оцеляване. Като сложим цветята в морски съдове, в морски раковини, миди и всичко, което е дошло от морето, антични предмети с антикварна стойност. И тъй като баща ми е навигатор на кораб, капитан маломерен кораб и е пътувал с океански риболов, и вкъщи от малки ни е обграждал с най-различни морски съкровища, всъщност реших, че може в тези раковини и неща от морето да сложим малка част пиефлора или по някакъв начин да успеем да помогнем на цветето то да продължи да живее. Това е в основата на проекта. Независимо дали сме пеперуди, колко сме крехки, крехкостта всъщност е най-силната устойчивост. Затова виждате и един калиграфски знак, който е правен от калиграф Александър Динчев, преподавател в художествена академия, който изразява точно връзката цвете и път.
1: Цялата тази концепция е визуализирана с арт-инсталация на флората, озаглавена «Морска геометрия. Живи форми». Как в нея се включва икебана артиста Станка Пенчева, разказваме след минути.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Поезия, калиграфия и цветя визуализират създателите на проекта Морска геометрия с мащабна органична конструкция от бамбук, тръстика и цветя в пространството пред експоцентъра Флора, като част от цветното изложение. Икебаната традиционно свързва три начала – небе, човек и земя, казва икебана артистът Станка Пенчева. Родом е от Сливен, обучавана е в школата на Рима Мирска, тя е носител на бронзов, сребърен и златен медал от Флора, Бургас – през годините. Ръководител е на школа Линея, в която икебаната е постоянен модул. Ето и нейното представяне.
1: Станка Пенчева се казвам, но нямам нищо общо с поетесата, освен че сме от един и същи град. Икебаната беше мое хобе. Реално то се превърна в нещо безкрайно, защото за мен икебаната е най-зареждащото, най-релаксиращото и най-вдъхновяващото изкуство. Икебаната започна, когато намерих Рима Мирска. Първата година се провеждаше от една японка, която беше много строга, с много строги правила. И аз всеки ден си мечтаях тя да замени за Петербург със съпруга си. И първата година беше много-много трудна, защото вкъщи трябваше да обяснявам, че аз търся линии. Цяла година търся линии на храсти, на цветя и така нататък. Но това от хоби се превърна в нещо много обичано, защото смисълът, залегнал в думичката екибана, е да вдъхнеш живот на цветята. Или екибана е съставена от две думички. Икеро. Това е глагол, който означава съживявам, оживявам, изявявам се. А хана означава цвете. Икебаната много често я оприличават с скулптурата, както на скулптора му дават материал и той трябва да извае нещо красиво. На същия принцип е икебаната, защото на вас ви се дава един съд, няма значение какъв, и вие трябва да вдъхнете живот на тези цветя. Философията на икебаната е невероятна, защото японеца е убеден, че той трябва да наблюдава природата, да пази природата, да съзерцава природата и да знае, че той е една микрочастица от макрокосмоса. По този начин ти виждаш, че в природата има много красоти, много интересни неща, но икебаната в това отношение е много строга, защото ако не намериш нещо интересно в природата, ти трябва да го трансформираш. Тоест, трансформацията е един от основните способи на икебаната. На това изкуство, което е само демонстрация, то не е комерциално и може би аз за това много го обичам.
0: Проекта Морска геометрия, както и отделни аранжировки на Станка Пенчева, придружени с текстове на поетесата Радосвета Гюлева, са част от светното изложение за цветя Флора, което продължава до 10 май в Бургас. 92,5
2: БНР Бургас.

0: Джиро д'Италия, за което говорим от месеци, вече е почти тук. Едва ли има някой, който да не е разбрал, че Бургас е града, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта обаче в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 8 май ще бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите. Ето каква е организацията за движение в този ден. Улица Адам Мицкевич остава затворена през целия ден и ще бъде отворена след 21 часа. Участъка на булевард Демокрация от улица Свети Кирил и Методий до Сан Стефано остава затворен също през целия ден и също ще бъде отворен след 21 часа. Участъка на Демокрация от Цар Симеон до Дунав ще бъде затворен за движение в интервала от 7 до 21 часа, а участъка от улица 24 пехотен Черноморски полк между Демокрация и улица Велико Търново ще е затворен в същия период от време от 7 до 21 часа. В същия времеви интервал ще бъде затворен за движение и участъка от улица Велико Търново между 24-ти пехотен полк и улица Константин Величков. Целият първи етап на обиколката преминава през Бургас по булеварди и улици. По булевард Димитър Димов, 24-ти пехотен Черноморски полк, Демокрация, Булаир, булевард Иван Вазов, Индустриална, Спортна, булевард Тодор Александров и по първокласния път към Пода, Созопол и обратно. За всичко това многократно го казваме, вероятно когато го четем така, визуално не може да си го представите, затова най-добре е да го видите написано, има го и на сайта на общината, има го и във Facebook страницата Go to Бургас, има го и на страницата на БНР Бургас. Търпение и настроение пожелавам, нека бъдем гостоприемни домакини на Джирото. Така завършва срещата ни в утрото на 5 май. Новините на БНР Бургас следват точно в 10. Християна Йорданова. Дочуване от Петя Янакиева.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Руданова. Президентът Илияна Йотова дава начало на процедурата по съставяне на редовно правителство. Държавният глава ще проведе в един ден консултациите с парламентарните групи, преди да връчи първия мандат за формиране на кабинет. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова ще разговаря по-отделно с представители на всяка от формациите в Народното събрание. Консултациите започват в 10.30 с Прогресивна България, следват ГЕРБ СДС, ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България, а последната среща е с партия Възраждане. Очаква се да стане ясно и кога държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев. Заявката на формацията е при получаване на папката той да предложи веднага състав и структура на правителство. Очаква се в петък кабинета да положи клетва в Народното събрание. Всички данни сочат, че туристическият сезон на българското Черноморие ще бъде успешен. Това обаче е на хартия, предупреди Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация.
2: Резервациите са на нивата на същия период от миналата година, дори и с малки увеличения за някои от основните пазари. Но тъй като гостите имат възможност да анулират до последния момент, влизаме доста нервно, защото разчупванията на логистичните системи са доста сериозни. Преди всичко по линия на поскъпването на авиационното гориво и това, че го няма. Чувам от софийските хотелиери, че последните седмици има доста сериозно повишаване на лафите, което е безпокоително. Но по морето още нещата излезат чисто на хартия, че ще имаме един успешен сезон от гледна точка на пристигащите туристи.
1: От гледната точка на разходите на бранша, ситуацията не е добра заради растящата инфлация, уточни Веселин Данев. По думите му, в новия сезон се влиза с старите проблеми. Сред тях хотелиерът посочи тромавите процедури за разрешителни за работници от трети страни, на които българският туризъм все повече разчита. Регионалното управление на образованието в Бургас подготвя провеждането на традиционната панорама на средното образование под мотото «Избери днес, успей утре». Събитието ще се проведе на 11 май от 15 до 18 часа и на 12 май от 10 до 18 часа в Бургаския свободен университет. В рамките на инициативата бургаските гимназии и средни училища ще представят актуалните профили и професии пред кандидат-гимназисти и техните родители. Целта на събитието е да подпомогне кариерното ориентиране на учениците от 6 и 7 клас чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиален етап. Днес започват майските дни на културата Сливенски огньове. Откриването ще бъде с концерт на ансамбъл Пирин и общински фолклорен ансамбъл Загоре. Фолклорният спектакъл ще се състои в театър Стефан Киров от 19 часа. На площад Хаджи Димитър от 21 часа кметът на Сливен Стефан Радев ще даде начало на церемонията по запалване на символния огън на празниците, последвана от лазерно шоу. Празници на селата Могила и Бояджик ще се проведат днес от 18.30 и от 19 часа. Храмовият празник на село Ханово ще бъде отбелязан с програма днес от 18.30 часа с концерт на фолклорен ансамбъл Тунджа и утре от 10 часа в центъра на селото.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Представители на Прогресивна България, която спечели убедително парламентарните избори, са при президента Иляна Йотова за консултации. Държавният глава посрещна Петър Витанов, председател на парламентарната група на формацията, Владимир Николов, заместник-председател, Антон Кутев и Гълъб Донев. Йотова ще се срещне днес и с останалите формации в Народното събрание.
2: Работата психологическата, да кажа, че още от малки им се насажда на много от тях, понякога от техните връстници, понякога от по-възрастни наоколо около тях, че разговора с психолог и всичко професиите, които започват с психо, означава, че ти си луд или нещо такова. А та искаме това да го провокираме, да се види, че това не е така. Все повече се търси и в тая рамките на тази европейска седмица, хората, независимо от възрастта, би следвало да бъдат подкрепени, да получат някакъв съвет, някаква подкрепа.
1: Сдружението за прогресивна и отворена комуникация изпълнява проекти «Хора с психични проблеми могат да получат помощ и подкрепа безплатно». Това каза пред БНР психологът доктор Юрий Кацаров по повод Европейската седмица на психичното здраве. Търсенето на помощ, включително психологическа у нас, не е на достатъчно високо ниво, като в другите европейски страни, посочи той.
2: Работата психологическата, да кажа, че още от малки им се насажда на много от тях, понякога от техните връстници, понякога от по-възрастни наоколо около тях, че разговора с психолог и всичко професиите, които започват с психо, означава, че ти си луд или нещо такова. А та искаме това да го провокираме, да се види, че това не е така. Все повече се търси и в тая рамките на тази европейска седмица, хората, независимо от възрастта, би следвало да бъдат подкрепени, да получат някакъв съвет, някаква подкрепа.
1: Той коментира, че за разлика от много европейски държави, където в пакета към здравната каса влиза и психологическа помощ, в България не е така. Между 7 и 9 евро за килограм струва на дребно сафридът на юг от Бургас. В момента в мрежите се хваща също цаца и хамсия. Това каза Йордан Каракашев от рибарска кооперация Ахтопол. Повишените цени на горивата влияят и на ценообразуването при продажбата на ловената прясна риба в Черно море, уточни той.
3: Дари сафрид. Нормалният черноморския сафрид. Явно последните години почна да зимува и по нашето Черноморие, тук, по нашите брегове и заради това. Отравно тръгва сафрид с малко цаца, с малко халсия, доста трудоемко за разделяне. Когато не е тръгнала миграцията, местната риба си тя се смесва вътре в мрежите и не може да вземе само от чиста риба отделни видове, а всичко да купи. Значи сафрида горе-долу се взимат по стотина кила. Може и малко повече. Нормално, 30-40 кила да вземеш, обаче повечето е хамсия и цаца, а има и по някоя град.
1: Йордан Каракашев посочи още, че въведената забрана за улов на калкан до 15 юни включва още задържането на борда на плавателния съд, разтоварването на брега и продажбата му, а забраната за улов на попчета във водите на Черно море е до 15 май. Тайните на ръкописното писане и благодатната му връзка с когнитивното развитие ще разкрие писателят и калиграф Диана Фартунова. На 11 май, когато почитаме паметта на светите братя Кирил и Методий, историческият музей в Бургас ще проведе среща на тема «Как писането на ръка ни прави по-умни». Събитието е от 17.30 при вход свободен. Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150 годишнината от Априлското въстание и Деня на храбростта, 6 май. Подробности от Даниела Костова.
4: Едната експозиция, посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1800.

0: документи и предмети.
1: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на Регионален исторически музей Ямбол.
0: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините, Даниела Костова.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
4: По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще достигат 15 градуса. По повод провеждането на колоездачната обиколка на Италия Джиро д'Италия, днес от 14 часа се затваря улица Адам Мицкевич в Бургас. Общината уточнява, че в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт. На 9 май Бургас е домакин на старта на втори етап от обиколката. Това бяха новините в 11.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Този май Бургас ще е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гран Департенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание. България поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормузкия проток. Руски удари по два региона на Украйна причиниха смъртта на най-малко 5 души, десетки са ранени. Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание по процедурата за съставяне на правителство. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга. Приоритет за най-голямата формация са законодателни мерки срещу ръста на цените и овладяването на инфлацията, както и преструктуриране на разходите в бюджета. Стана ясно в началото на срещата с държавния глава. Консултациите проследява репортера Мира Стефанова, която включваме пряко. Добър ден.
1: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожела им успех, но напомни на Прогресивна България, че българите очакват стабилност и сигурност и още.
2: Българите гласуваха за стабилно правителство и за сигурност. От вас ще зависи всичко тук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която спечели в абсолютно мнозинство, хората ще разпознават категорично и кой носи отговорността за това. Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
1: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни действия. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов, да го чуем.
3: Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи и неспиращи цени и това обедняване масово. Акцент и фокус върху работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъдат пакет от закони, които да възстанови тази справедливост. Съзнаваме и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискаме детайлна информация. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и крайен завой, нищо подобно. 9 години имам много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери.
1: Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новия Министерски съвет, оглавен от Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи за бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит, да го чуем.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: След срещата с президента от Прогресивна България отказаха да отговарят на въпрос, свързани с състава и структурата на кабинета. Обещаха обаче да има такъв до края на седмицата, да чуем Антон Кутев.
5: Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. В близките дни ще направим графиците така, че с голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: Втората среща на президента тече в момента. Тя започна преди половин час и е с представителите на ГЕРБ СДС. За втората по численост парламентарна група най-важно е страната да има редовно правителство, за да се заеме с предизвикателствата пред страната. Най-важната задача е бюджета. Според ГЕРБ СДС трябва да се намали дефицита. Вторите в парламента биха подкрепили реформаторски политики, да чуем Томислав Дончев.
6: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, трябва да се подходи умно. Умно, защото всеки, който поне малко е учил икономика, знае, че ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари.

0: граница. Веселина Миланова обобщава.
1: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
2: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
1: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
2: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
1: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Втори ден от проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Влиятелният председател на иранския парламент Меджлиса Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Вашингтон и Техеран дават противоречиви отзиви за проект Свобода. Президентът Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила 7 ирански бързи лодки в Ормузкия проток. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американски миноносци са навлезли в протока и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна. Иран отрече тези твърдения. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати в нарушение на прекратяването на огъня и налагане на блокада в пролива. Обединените арабски емирства вчера съобщиха за прихванати ракети, дронове и стреляни от Иран. Дрон причини пожар в петролната промишлена зона в Фуджейра. Абу Даби заяви, че атаките са опасна ескалация. Френският президент Емануел Макрон нарече иранските удари срещу Обединените арабски емирства неприемливи. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона. Британският премиер Кир Стармър призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток. А германският канцлер Фридрих Мерц подкани Техеран да се върне на масата за преговори и да спре да държи региона и целия свят като заложник. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е проявила абсолютен цинизъм, като е поискала прекратяване на огъня, а след това е предприела удари с ракети и дронове срещу страната му. Русия може да прекрати огъня във всеки един момент и това би спряло войната и нашите отговори. Необходим е мир и реални стъпки за постигането му. Украина ще отвърне със същото, написа Зеленски в екс. По-рано руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получава формално предложение от Москва. Петима души бяха убити тази нощ при руска атака с ракети и дронове срещу газови производствени съоръжения в украинските Полтавска и Харковска област. Сред загиналите са и двама спасители. Десетки са ранени. Прекъсната е била доставката на газ за хиляди потребители. Същевременно Русия съобщи, че Украина се опитала да атакува един от най-големите руски нефтопреработвателни заводи. Атаката е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област. Продължава да е тежко състоянието на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Анна и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал, мъж на 50 години, който е опериран и е в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Доктор Валентин Власаков посочи.
5: Един е мъж около 50 години, който има две порезни наранявания, едното от които е проникващо дълбоко и е засегнало белия дроб. Той лежи в гръдна хирургия. Другата пациентка е около 80 годишна с две наранявания. Също едното от които е живото застрашаващо, много опасно. Лежи в реанимация. Около седмица ще трае да видим на

0: къде нещата ще тръгнат, със сигурност ще трябва кръв. Може да пуснем такава обява, който има желание да помогне да даде кръв.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Поводът за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
3: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
2: Посочи Георги Колев, заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през 2024 и 2025 година са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Изтребители прелетяха над центъра на София за тренировки за утрешния празник на армията. Три хеликоптера ще открият ритуал по освещаване на знамената на 6 май. В тренировките днес над София прелетяха штурмовите изтребители Су-25, МиГ-29 и новите F-16. Заради празника тази вечер тържествени концерти на военни оркестри ще има в цялата страна. В Плевен и Варна концертите са този следобед. На лятната сцена в Борисовата градина в София от 19 часа ще започне тържествения концерт на гвардейския оркестър. Утре ще има концерти в Сливен и Велико Търново. В Поморие днес посрещат мощи на Свети Георги, донесени от Гърция по повод Гергьов ден. 6 мая – празник на Поморие и на манастира Свети Великомъченик Георги Победоносец. В 18 часа в манастира ще започне архиерейска празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. На 7 май мощите ще бъдат пренесени в сливенския храм Свети Димитрий Солунски. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Левски разпродаде за минути билетите за съботния матч от 33-я кръг на елитното ни футболно първенство срещу Лудогорец. След неговия край сините ще бъдат наградени като шампион на България. В 10 часа днес бяха пуснати в онлайн продажба входните талони и за по-малко от половин час те бяха изкупени. Продължава продажбата единствено на касите на стадион Георги Аспарухов, където се образува огромна опашка часове преди отварянето им. Левски си гарантира титлата на България след 17 години чакане в последния кръг, когато надигра с 1-0 ЦСКА 1948. По този начин беше сложен край на серията на Лудогорец от 14 поредни титли на България. Манчестър Сити направи грешна стъпка в битката за титлата с Арсенал, след като завърши 3-3 като гост на Евертън в матч от 35-я кръг на английското първенство. Три кръга преди края на шампионата, Сити е с 71 точки и матч по-малко от Арсенал, който е с актив от 76. И още резултати от Европа. Първенство на Испания, 34-ти кръг, Севилия, Реал Сосиедад, 1-0. Успехът изведе Севилия на 17-то място на точка от зоната на изпадащите. Реал Сосиедад е 9-ти. Начало е Барселона с 11 точки, повече от втория Реал Мадрид. Шампионат на Италия, 35-ти кръг, Кремонезе, Лацио, 1-2 и Рома Фиорентина, 4-0. Шампионът Интер има 82 точки, следван от Наполи с 70 и Милан с 67. Напомням, че 33-ти кръг в елитното ни футболно първенство започва с два мача днес. От 17 часа и 30 минути Берое Монтана и от 20 часа Локомотив София Боте Враца. Тази вечер ще бъде ясен и първият финалист в Шампионската лига. Арсенал приема от 22 часа Атлетико Мадрид. Преди седмица двата отбора завършиха 1-1. Сърбинът Драган Нешич беше назначен за треньор на женския волейболен отбор на Левски. Нешич води в два периода женският ни национален отбор, а през миналото лято беше начело на жените до 21 години, които станаха четвърти в света. Уидзе стана вторият най-млад шампион от световното първенство по снукър, след като победи на финала в Шефилд англичанина Шон Мърфи с 18 на 17 фрейма. 22-годишният китаец е 25-тият носител на титлата и втори от страната си след миналогодишния победител Чжао Синтун. Нью-Йорк победи гостуващия Филаделфия с 137 на 98 точки в първия матч от полуфиналната серия на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Джейлън Брънсън се отчете с 35 точки, а Оуджи Онуоби с 18. Миннесота започна с победа по финалите на Запад 104 на 102 над Сан Антонио. Най-полезен за успеха беше Джулиас Рандъл с 21 точки и 10 борби. Резултати от втория кръг на плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Играе се до 4 победи. Каролина Филаделфия 3 на 2 след продължение. Каролина води с 2 на 0 победи и Вегас Анахайм 3 на 1. Вегас води с 1 на 0.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около обяд са от 16-18 градуса във Варна и Ахтопол до 23-24 градуса във Видин, Лом и Монтана. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздух е 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще продължи да се понижава и по-късно ще бъде около средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 23. През нощта ще бъде предимно ясно, вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението в активната лента в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в лентата за изпреварване заради авариен ремонт на асфалтовата настилка. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Начало на процедурата по съставяне на правителство. Президентът Илияна Йотова провежда консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то народно събрание. От Прогресивна България ще предложат парламента да гласува нов лимит на дълга, техен приоритет са овладяването на инфлацията и преструктурирането на разходите в бюджета. За парламентарната група на ГЕРБ-СДС най-важното е бързото сформиране на редовно правителство, което да състави редовен бюджет и да предприеме мерки за намаляване на дефицита. България е поискала помощ от други европейски държави, за да не се допуска внос на забранени пестициди. Иран предупреди Съединените щати, че дори още не е започнал същинската си конфронтация след сблъсъците в Ормуския проток. Руски удари по два региона на Украйна са причинили смъртта на най-малко петима души, десетки са ранени. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: сте луди, бе.
1: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Представители на Движението за права и свободи пристигнаха в президентската институция за консултации с държавния глава Илияна Йотова. Разговорите са част от задължителната процедура преди връчването на новия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство. По-късно през деня предстоят срещи с парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. До момента Йотова вече разговаря с представители на ГЕРБ, СДС и Прогресивна България. Всички данни сочат, че туристическия сезон на българското Черноморие ще бъде успешен, това обаче е на хартия, предупреди Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация.
2: Резервациите са на нивата на същия период от миналата година, дори и с малки увеличения за някои от основните пазари. Но тъй като гостите имат възможност да анулират до последния момент, влизаме доста нервно, защото разчупванията на логистичните системи са доста сериозни. Преди всичко по линия на поскъпването на авиационното гориво и това, че го няма. Чувам от софийските хотелиери, че последните седмици има доста сериозно повишаване на лафите, което е безпокоително. Но по морето още нещата излезат чисто на хартия, че ще имаме един успешен сезон от гледна точка на пристигащите туристи.
1: От гледна точка на разходите на бранша, ситуацията не е добра заради растящата инфлация, уточни Веслин Дранев. По думите му, в новия сезон се влиза с старите проблеми. Сред тях хотелиера посочи тромавите процедури за разрешителни за работници от трети страни, на които българският туризъм все повече разчита. Института по механика към Българската академия на науките е домакин на конференция от научните изследвания към бизнеса на 12 май в Бургас. Събитието е част от проекта Miracle и представя работата на високотехнологични лаборатории в сферата на роботиката, биомеханотрониката и нанотехнологиите. Участниците ще обсъдят практическите решения на индустрията, включително създаването на цифрови близнаци, 3D моделиране и автоматизация на производствените процеси. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Това е ръката на великомъченика, която идва от Гърция по повод Киргьов ден. Поморие и манастира Свети великомъченика Георги Победоносец празнува на 6 май. Репортаж на Десислава Златева.
3: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чолаков и подчерта.
4: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И със летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършено налитие с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги. И от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от сливенския митрополит Арсений. А на другия ден, от 9 часа, пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
3: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
1: Държавната опера в Бургас представя комичната опера Сватбата на Фигаро от Моцарт. Днес от 19 часа постановката на режисьора Павел Герджиков ще срещне публиката с една история, изпълнена с интрига и забавни обрати. Под диригентството на професор Ивайло Кринчев на сцената ще излязат солистите Костадин Мечков, Илина Михайлова, Нона Кръсникова и Валерий Турманов. Спектакъл е част от честванията по повод 270 години от рождението на гениалния композитор. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 17 градуса. Толкова и по останалата част от Южното Черноморие е днес. Духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури достига до 20 градуса. На морската вода до 13. Вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.goltoburgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! България отправила официално искане за помощ от европейски екипи за засилване контрола на границите с цел ограничаване на вноса на забранени пестициди. През последните два месеца инспектори са открили над 60 тона нелегални препарати, включително голямо количество в зърнопроизводителна база. Служебният министър на земеделието Иван Хрисанов посочи, че основните канали за трафик преминават през пунктовете Капитан Андреево и Лесово, както и през пристанище Бургас. Според властите е необходима радикална промяна в охраната на границите заради съмнение за съществуваща дър над нелегалните канали. Днес започва масовото посрещане на организаторите и участниците в голямата колоездачна обиколка Джиро де Италия. Това коментира хотелиера Елена Иванова, член на управителния съвет на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, чиято база ще посрещне гостите.
2: Масовото посрещане на тези туристи и на тези гости и на участниците е от 5 май. Само участниците и организаторите заемат над 700 стаи в хотелите, отделно за тези, които идват за да гледат джирото. Всички са включени в организацията на това събитие. Това е едно световно събитие от изключително важно за България, не само за туризма, за България изобщо. Слънчев бряг също се подготвя, както се подготвя община Несебър като цяло, с алеите, с улиците, с почистването, с пълтирането, с тротуарите. Слънчев бряг и ръководството му също участва в тази подготовка. Разбира се, че Слънчев бряг се подготвя и ще бъде готов.
1: От днес започва да пристигат и феновете на международното събитие. Освен в Слънчев бряг, те ще бъдат настанявани и в хотелските бази на останалите морски общини. Майския базар пред пантеона в Морската градина в Бургас вече посреща посетители с разнообразни щандове за сувенири и кулинарни изкушения. Празничната програма на откритата сцена стартира на 6 май, като всяка вечер до 9 май между 17 и 22 часа са предвидени музикални изпълнения, танци и магични спектакли. Програмата включва още детска зумба, рок-концерти и диджей сетове, а самия базар ще остане достъпен за бургазли и гостите на града до 10 май. Тайните на ръкописното писане и благодатната му връзка с когнитивното развитие ще разкрие писателя и калиграф Диана Фартунова на 11 май, когато почитаме паметта на светите братия Кирил и Методий. Историческият музей в Бургас ще проведе среща на тема «Как писането на ръка ни прави по-умни». Събитието е от 17.30 часа при вход свободен. Днес в Ямболския исторически музей ще бъдат открити две изложби по повод 150 годишнина от Априлското въстание и Деня на храбростта, 6 май. Подробностите от Даниела Костова.
3: Едната експозиция, посветена на участието на ямболци в Априлската епопея от 1876 година и проследява двете основни събития, свързани с въстанието в този край, уточни уредникът Цветанка Андреева.
4: Това е извеждането на четата на Георги Дражев на 2 май 1876 и присъединяването и към четата на Стоил Войвода в Сливенския Балкан. И другото събитие е събитието в село Бояджик през месец май и Бояджишко клане на 17 май от редовната армия на Шевкет Паша.
3: В изложбата могат да бъдат видяни оригинални документи и предмети.
4: Снимки, хладно и огнестрелно оръжие на регионален исторически музей Ямбол.
3: Изложбата на музея в Батак проследява събитията през бурната пролет на 1876 година и представлява разказ за героичната саможертва в името на свободата. Двете експозиции могат да бъдат разгледани до края на май. За новините Даниела Костова.
1: Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 19 градуса, толкова и в Средец и Айтос, в Несебър е 15 градуса, в Царево 17, в Сливен 20, Ямбол 21 градуса. Днес духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури достига до 20 градуса, на морската вода до 13, вълнението на морето е 1-2 бала. Улица Адам Мицкевич в Бургас ще бъде затворена за движение от 14 часа днес до 21 часа на 8 май. През първите два дни на живущите ще бъде осигурен коридор за преминаване, а на 7 и 8 май достъпът до гаражите ще е възможен само сутрин и вечер. Заради организацията на колездачната обиколка са осигурени безплатни буферни паркинги и отмяна на таксите за синя и зелена зона на 7 и 8 май. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
2: В този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Този час започва срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната. Днес държавния глава води разговори с парламентарните формации преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
3: Добър ден! До тук от две вече са представителите на Продължаваме промяната. Това са Асен Василев и Николай Денков. Слушаме държавния глава Илияна Йотова.
4: Академик Денков, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата за днешните консултации. Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет. Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както, разбира се, и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и навременно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
5: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпроса да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: Посочи Асен Василев. Още акценти от този разговор очаквайте по-късно, след като от Продължаваме промяната направят изявление след разговора с държавния глава. Във всички срещи днес Илияна Йотова постави като акцент въпроса за бюджета. Какви са вижданията на политическите сили, заявени пред държавния глава? Сега ще ни каже репортерът Мира Стефанова. Добър ден!
6: Добър ден! Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите от на изборите, пожелаем успех и напомня, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
4: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
6: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки, Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
7: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
6: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС, втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
8: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени, би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
6: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
9: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
6: От Демократична България, с които президентът разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
10: И с учудване

0: и за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава. Да чуем Илияна Йотова.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
1: Последната среща днес започва в 16 часа. Тя е с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президент Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите, от което очакваме да разберем кога ще бъде връчен и първия мандат за съставяне на правителство. За новините, Мира Стефанова.
3: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е стъпил в длъжност със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите, му е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, сякаш държавата е стая под наем, казва той.
4: Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
3: Посочва Андрей Гюров. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Той посочи откъде нелегалните препарати влизат в страната.
5: Порт Бургас, малки количества, през капитан Андреево големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
3: Посочи служебният министър на земеделието Иван Христанов. Председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран дори още не е започнал същинската си конфронтация с Съединените щати. Примирието в Близкия изток е разклатено след началото на проект Свобода, операцията на Съединените щати за деблокиране на търговските кораби в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Иран обвини Съединените щати и съюзниците им, че са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, блокирайки Ормузкия проток. Поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в пролива, застрашиха прекратяването на огъня, постигнато на 7 април. Събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, който ще посети Пекин. Европейски лидери съдиха иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
3: Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илия Болжан беше прият с 281 гласа за, при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджер Прес. Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социал-демократическата партия, която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайно-десния опозиционен алианс за обединение на румънците и парламентарната група МИР Румъния на първо място. Прогнозата за времето ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Бургас и Ахтопол до 28 градуса във Видин и Петричко. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и още малко ще се понижи. До края на деня ще бъде предимно слънчево, над Южна България и планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде предимно ясно. Вятърът ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София около 6. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обедните часове над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Пътна информация до 20 часа тази вечер е спрямо движението на камиони над 12 тона, излизащи от София по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и в отсечката Сими

0: ли кресна. За движението на тировете могат да се използват други републикански пътища. Заради ремонт на асфалтовата настилка до 17 часа е ограничено движението по обходния път на Враца. Обходния маршрут в посока Видин е по пътя през град Криводол, а в посока София през град Враца. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: съжалих. Булевард Демокрация.
1: До края на седмицата България ще има правителство, казаха от Прогресивна България. Могат да го направят при такова абсолютно мнозинство. Днес всички погледи са насочени към президентството и консултациите на партиите при Илияна Йотова, преди тя да връчи мандат. Едни са сложили розовите очила и гледат с надежда, че нещо хубаво предстои, а други с апатия гледат, че този филм вече сме го гледали. Разбира се, продълженията са на мода, така че защо не и да гледаме някой ремейк на политически трилър. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Алекс Пенев. Новините представя Ивайло Пеев. След малко акцентите днес.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За работата на новия парламент и политиката, която ще води партия Възраждане в него, ще чуем след малко в първия час бургаския депутат Борис Аладжов. Последния час на предаването е посветен изцяло на Джиро ди Италия. Започна вече реорганизацията и затварянето на някои улици в Бургас, но ще отскочим до Несебър, за да проверим там дали се вълнуват местните от това голямо спортно събитие, което ще премине и през Несебър. Бургаската велосипедна общност пък организира няколко прояви, с които иска да насърчи използването на велосипеди. Една от тях е свързана пряко и с колездашната обиколка на Италия, но повече ще ви разкажем след 17. Освен това, в предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: БНР Бургас.

0: това, което ми направи най-силно впечатление.
1: Започна работа 52-то народно събрание на 7 май, предстои и второто заседание на парламента. Тепърва ще се сформират комисии, по които депутатите ще се разпределят по ресори и политики. Партия Възраждане има общо 12 депутати, един от тях е Борис Аладжов от Бургас. Той бе народен представител и в предния парламент. Акцента в работата му бяха икономиката и туризма. Какви са очакванията му за новия парламент преди втория работен ден, а каква опозиция ще бъде партия Възраждане и кои са приоритетите на Аладжов спрямо темите и проблемите, които трябва да бъдат решени в Бургаския регион. Десислава Златева разговаря с него.
0: Това, което ми направи най-силно впечатление, е избора на председател на Народното събрание и по-скоро това, че ГЕРБ и ДПС подкрепиха предложението на Прогресивна България. Това дава някакъв сигнал за това, че правителството ще има достатъчен комфорт да изпълни така желание от всички 4-годишен мандат на управление.
2: Тоест вече са станали ясни конфигурациите в парламента, така ли? Кой с кого?
0: На първо виждане така изглеждат нещата.
2: Точно преди това първо заседание дойде и разделението на ППДБ. Доколко тази политическа раздяла ще повлияе на работата на самото народно събрание?
0: Аз не мисля, че имат кой знае какви големи различия и по-скоро раздялата няма да повлияе в никакъв смисъл на работата. Те са евроатлантически ориентирани партии, ще подкрепят всичко в тази посока, което дори като предложение от новото правителство.
2: А беше ли изненада лично за вас това разделение? Много хора, анализатори, казаха, че всъщност това е подмяна на вота. Вие мислите ли, че се получи така?
0: По-скоро това са тяхни вътрешни работи. Няма смисъл да ги коментираме. По-скоро те трябва да излязат с позиция. Защо са го направили и какво всъщност стои за това разделение?
2: Каква опозиция ще бъде Възраждане в 52-ят парламент?
0: Ще устояваме тези неща, за които са ни пратили нашите избиратели и по-скоро това, което очакват. Нашите избиратели гласуваха за хора, които не са ги предали, не са ги разочаровали, очакват от нас да продължаваме да казваме истината така, както я казваме и досега. Това, което говорихме преди изборите по време на цялата кампания, което сме говорили постоянно, да се реализира и на практика.
2: Вие в предното събрание бяхте, ако мога да кажа така, с ресор икономика и туризъм. Ще бъдете ли пак в тази посока ориентиран?
0: Ами не мога да кажа, тъй като не сме разпределили още комисиите, тъй като ние не можем да попълним. В момента сме 12 човека. Всеки има право да участва в две комисии. Комисиите са повече от народните представители в нашата група, така че това предстои да се обсъди. Ако имам възможност, отново ще настоявам да съм в комисия по икономика и комисия по туризъм.
2: Питам ви това, защото се заговори, че ще има евентуално сливане в едно министерство на културата и на туризма и вашето мнение като на експерт.
0: Аз ще ви прекъсна, защото в публичното пространство се появи, мисля, че Радев опроверга това твърдение. Няма да сливат министерствата, ще си бъдат отделно, съответни комисиите ще бъдат разделени. Ще има отделна комисия по туризъм и отделна комисия по култура.
2: Като приоритет, това, което трябва да се направи първо в сферата на туризма, в условията на растящи цени, на горива, на един сезон с много неизвестни, какво би трябвало да се направи и вие конкретно, бихте ли поели ангажимент с някакви конкретни предложения?
0: Ами, вижте, ние не можем да разделим секторите в България, тъй като те са взаимно свързани. Виждаме, че има натиск върху цените на горивата, цените на тока, цените на храните и това трябва да е приоритет на държавата, не само наш. Разбира се, ние ще внесем и сме внесли вече проекти на решения, такива, които да работят в тази посока, но това трябва да е приоритет на държавата и на управляващите. Всичко това може да се случи, като се прекратят санкциите, целият пакет санкции срещу Руската федерация или най-малко да се поиска дерогация за вноса на торове, природен газ и на петрол, което ще облегчи при всички положения този ценови натиск, тъй като в момента ние изпитваме пряко повишените цени на петрола, но косвено ти първо ще почнем да го изпитваме това нещо, защото повишените цени на петрола и горивата в частност ще се отразят на цялата верига на доставките, транспортните услуги и разбира се в крайните цени на рафтовете в магазините, в веригите, големите вериги и малките хранителни магазини.
1: Чухме Борис Аладжов за началото на работата на Народното събрание и сформирането на групите в него. Какви ще са акцентите в работата на Аладжов в парламента? С това ще продължим след минути. Останете с нас.
3: БНР Бургас.
4: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: С депутата от Възраждане Борис Аладжов разговаряме след първото заседание на новия парламент. Чухте каква опозиция ще бъде партията преди минути и сега повече за това, кои са основните проблеми, които чакат решение в Бургаския регион и какви са предложенията на политическата партия.
1: Довършването на проекта по изграждане и оборудване на районен център за трансфузионна хематология, така наречения кръвен център в Бургас. Този въпрос не е поставен за първи път. Поради административни и финансови и организационни затруднения, той остава незавършен. По миналогодишен разчет са необходими около 11 милиона лева, така че ще настояваме за финансиране, за да може този кръвен център да бъде довършен и най-после да заработи. В момента се изгражда сградата. Тези средства, за които говоря, около 11 милиона лева, това е разчет от миналата година. Предполагам, че в момента ще трябват малко повече, за, както казах, за дооборудването на този кръвен център. Следващия приоритет е осигуряването на финансиране за изграждането на сградата на факултета по фармация. Ние считаме, че икономиката на Бургас може да расте само чрез създаване на производство с висока добавена стойност, какъвто несъмнено е производство на фармацевтични продукти. Още повече, Бургаския държавен университет разполага с голям академичен потенциал, благодарение на което е възможно изграждането на съвременен център за фармацевтични и козметични продукти, в който да се разработват, изпитват и произвеждат и фармацевтични продукти. Това, разбира се, не само ще стимулира икономическото развитие на града, но ще помогне и процес на привличане на високо квалифицирани кадри към град Бургас, което от своя страна пък ще подобри значителна степен конкурентоспособността на образованието в региона. Не на последно място и е пряко свързан с туристическия сезон, на който предстои, задушливите миризми, които всички жители и гости на град Бургас изпитват. Да, и с причината за обгазяването е претоварването на ефтини продукти в открито море, извършвано в рамките на Бургаския залив. Това обаче е пряка последица от санкциите, наложени от Европейския съюз, които ограничават директния внос на руски петрол и принуждават към подобни операции. Миналата година, септември месец, ние проведохме среща с директора на морска администрация, директора на държавно предприятие пристанищна инфраструктура и на Гроздан Караджов, тогава министър на транспорта и съобщенията. На тази работна среща се пое ангажимент да се стартира обследване за възможно удълбочаване на пристанище Росенец. По този начин големите танкери 140 хилядните тонни, които се претоварват в открито море, ще могат директно да се разтоварват на пирса и по този начин ще се реши проблема. Ще организираме отново среща с отговорните институции и ще настояваме за ясни срокове за ефективни мерки, които да ограничат така наречените ТС-операции, докато проблемът бъде окончателно решен.
2: Ще ви припомня нещо друго. Центъра за бежанци, който трябваше така да се сондира общественото мнение в Средец, дали да бъде изграден. Вие инициирахте подписка. Какво се случва там?
1: В момента продължаваме да събираме подписи в срока, който законово не е отреден. Остават около 20 на дена, в които ще продължим да събираме подписи. На този етап не събрани изискуемия брой подписи, но така не че трябва някаква бройка да се предзастраховаме, тъй като много от хората, които се подписват, грешат егенета, нечетливо написват имена и така, или иначе при въвеждането може да се загуби някаква част от бройката на подпис, така че малко отгоре ще да съберем около 10-20%. При всички положения подписите ще бъдат входирани в срок и се надявам вече с решение на Общинския съвет окончателно да община Средец да се произнесе по забрана за изграждането на такъв бежански център.
2: И един въпрос на финала. Вашата прогноза, ще изкара ли паралелен мандат този парламент?
1: Не мога да дам такава прогноза, но съм сигурен в едно. Това, което ми прави впечатление по време на кампанията, е, че много хора, които на предишните избори са гласували за Възраждане, сега дадоха огромен кредит на доверие на Прогресивна България. Разбира се, ги натоварвате с огромна отговорност. Те ще следят тяхните действия под лупа. Съм сигурен, че в даден момент тези хора отново ще застанат зад идеите на Възраждане, тъй като намеренията им, обещанията им и посланията на Прогресивна България ще останат неизпълнени някъде в пространството, като ще останат само като добри намерения.
0: Чухме в този първи час на предаването депутата от партия Възраждане Борис Аладжов за приоритетите на партията му, за проблемите на бургаски региони и как ще ги решат, и това какво очаква той от новия 52-и парламент, който се събира отново на 7 май. А така завършваме първия час на предаването. Останете с нас, следват регионалните новини, след тях продължаваме.
3: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! По време на консултациите с Демократична България президента Илияна Йотова оцени работата на служебния кабинет като успешна, предвид оскъдния бюджет и липсата на законови правомощия за опериране със средствата. Тя подчерта, че правителството е успяло да избегне риска от фалит, въпреки че държавата е била в изключително тежка финансова ситуация. Йотова посочи, че бъдещото управление трябва да се фокусира върху баланса между цени и доходи, както и върху борбата с спекулата при разпределението на стоките. Политическата раздяла на Продължаваме промяната и Демократична България няма да повлияе на работата на новия парламент, това прогнозира депутата от Възраждане Борис Аладжов. Те са евроатлантически партии и ще подкрепят всичко в тази посока, поясни той и акцентира върху най-важното след първото заседание.
2: Това, което ми направи най-силно впечатление е избора на председател на Народното събрание и по-скоро това, че ГЕРБ и ДПС подкрепиха предложението на Прогресивна България. Това дава някакъв сигнал за това, че правителството ще има достатъчен комфорт да изпълни така желание от всички 4 годишен мандат на управление. Устояваме тези неща, за които са не пратили нашите избиратели, по-скоро това, което очакват. Нашите избиратели гласуваха за хора, които не са ги предали, не са ги разочаровали, очакват от нас да продължаваме да казваме истината така, както я казваме и досега.
1: Аладжов подчерта, че ще работят за довършването на кръвния център и факултета по фармация, както и ще организират отново среща за обгазяването в Бургас заради претоварването на корабите. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността останаха неудовлетворени след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Финансовия регулатор съобщи, че извършва проверка, а данните ще бъдат анализирани в следващите месеци половина, информира Петя Накиева.
3: Преди седмица Комисията за финансов надзор започна проверка за ценообразуването на задължителната застраховка гражданска отговорност. Регулаторът се самосизира след сигнали от мотоклубовете и медийни публикации за драстичното увеличение на цените от страна на застрахователите и обяви, че ще провери решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат такава застраховка, както и обосновките за увеличението. Срокът за събиране на данните изтича днес, но за изготвянето на анализа ще бъде необходим в най-добрия случай около месец и половина, съобщиха от комисията. От мотообщността не са доволни от получените обещания в бъдещето. Те посочват, че цени от 140 лева през миналата година на 115 евро през тази са неприемливи, като коментираха и предлагани полици на стойност 180-190 евро и дори над 1200 евро при една от компаниите. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданска отговорност, след твърдение на мотоклубовете, че застрахователите не предлагат такава опция. Е решено възможността да се уреди с допълнителни законодателни промени, които да влязат в сила още за следващия мотосезон. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: И нещо любопитно, сградата на БНР Бургас също грайна в характерния розов цвят на колездачната обиколка Джиро де Италия. Инициативата на медията цели да създаде празнично настроение и да подчертае значението на домакинството на спортни събития от световна величина за региона. А на страницата на радиото предоставяме пълна информация за мащабната надпревара, която поставя България на глобалната колездачна карта. Атанасовско езеро отблизо за колоездачи, инициатива, която събира велосипедисти на 6 май, част от проекта Бургас – природа на колела на Българска фондация Биоразнообразие. В събота пък част от трасето на Джиро де Италия ще е достъпно и за непрофесионалисти в Бургас. Повече от Калина Енчева.
4: С две инициативи Българска фондация Биоразнообразие и Коездашната общност в Бургас насърчава използването на велосипед. На 6 май велопоход ще запознае желаящите с красотата на Атанасовско езеро, посочи Радостина Ценова от фондацията.
5: Събираме се в 10 часа на 6 май на паркинга на пътеката на Съблеклюна. Докато тече събирането, ще може да погледаме птици и да се разходим в района, след което поемаме по велоалеите през покрай булевард Димитър Димов, през парк езеро, паркинга на капаните и оттам по алеята покрай езерото и морето. Последната точка ще бъде точката, едно емблематично място също за наблюдение най-вече на мигриращите птици, които минават над Бургас. Там също ще имаме кратка беседа за езерото.
4: Другата инициатива е на 9 май и позволява на всички колездачи да преминат по част от трасето на Джиро ди Италия, което преминава през нашия град. Калина е Чева Бенере, Бургас.
1: Слънчева времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 16 градуса, толкова е и в Царево, в Несебър и Айтос е 15, в Средец 19, в Сливен 22, Ямбол 23 градуса. На Гергьов ден по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще стигнат до 22 градуса, на морската вода до 13, вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Над демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването с рубриката ни Евронет. Преди десетина дни страните членки окончателно дадоха зелена светлина на заема от 90 милиарда евро за Украина и на 20-я санкционен пакет срещу Русия. В интервю за българското национално радио евродепутатът от Зелените, Европейския свободен алианс Сергей Лагодински, приветства резултата, но подчерта, че като по-сериозен проблем се очертава помощта, която до този момент идваше от Съединените щати. Лагодински е на мнение, че на бъдещия премиер Радев трябва да се дадат 100 дни преди да се правят оценки за действията му. По темата работи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Евернет Плюс. Милано.
3: Загреб.
4: Брюксел.
5: София.
6: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
8: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
9: Обещахме, че ще изпълним нашия ангажимент към Украина и го направихме, каза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и припомни, че първият транш от 45 милиарда евро ще замине още през това тримесечие.
10: So message is very clear.
11: Нашето послание е ясно. Ще продължим да подкрепяме смелия украински народ и неговите въоръжени сили. Докато Русия удвоява агресията си, Европа удвоява своята подкрепа за Украина.
9: Тя бе категорична, че санкциите оказват осезаем ефект върху руската икономика. С нарастваща инфлация и стремително покачващи се лихвени проценти, последствията от войната се плащат от джобовете на хората. До такава степен, че Кремъл реагира по обичайния си начин, като ограничава интернет и свободната комуникация, каза фон дер Лайен.
11: До такава степен, че руснаците усещат, че отново живеят зад желязна завеса. Този път цифрова, но ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат.
9: Как забавянето на този заем ще се отрази на Украина и нейната отбрана, питам евродепутата Сергей Лагодински.
12: Мисля, че всяко забавяне на нашата помощ, независимо от нейния характер, е проблем. Украинците, за съжаление, са свикнали да закъсняваме, но по-скоро трябва да отбележим факта, че най-накрая успяхме да преодолеем унгарската съпротива. И то не само по този конкретен въпрос, а и по много други важни за нас теми. Например, за началото на преговорите за присъединяване на Украина. Така че бих се фокусирал върху това, което успяхме да постигнем, а то е изключително важно. Нека не забравяме, че това не са конфискувани руски пари. Това са допълнителни средства, 90 милиарда, които ще бъдат взети на заем от пазарите с гаранциите на нашите европейски фондове. Така че ние все още имаме руските средства, които са замразени и биха могли да бъдат конфискувани в бъдеще. Този вариант винаги остава на масата. Но 90 милиарда е нещо, от което Украина се нуждае и сега трябва да ускорим процедурата, за да ги получим възможно най-скоро.
9: Ще може ли Украина бързо да навакса закъснението?
12: Мисля, че Украина няма избор, както и ние нямаме друг избор, освен да я подкрепяме. По-големия проблем ще бъде въпроса за оръжията и военната подкрепа, която идваше от Съединените щати. Сега, когато запасите са изчерпани и липсва политическа воля и фокус от страна на американската администрация, аз съм много загрижен, както и много от нас тук в Страсбург или Брюксел, какво ще се случи от техническа гледна точка. Не от финансова. Тя за сега и в средносрочен план може да бъде решена, но с тези пари трябва да се купи нещо, особено ракети Patriot, които защитават небето над украинските градове. Фокусът на американската администрация и на техните военни доставки вече е различен и вероятно ще остане такъв. Това е реалният основен проблем в средносрочен план.
9: Достатъчни ли са 90 милиарда евро за Украина, като се има предвид натиска не само от Русия, но вече и от Съединените щати?
12: Да, това е обичайният и вече традиционен проблем при администрацията на Тръмп, но същевременно се създават и нови съвместни предприятия в Европа между европейци и украинци. Ние учим много от украинците, те учат много от нас. Това е двупосочен процес. За съжаление, това, което не можем да произвеждаме и предоставяме бързо, са така наречените стратегически способности, започвайки с разузнаването или информацията от сателити. Опитваме се да наваксаме, но това ще отнеме време. Затова сега е важно да държим американците на борда, колкото се може по-дълго. Не мисля, че трябва да ги провокираме да напуснат НАТО или Съюза на солидарност с Украина. Това е нашата стратегическа цел, но в същото време трябва да сме готови сами да поемем отговорността. И вече виждате, че поемаме все повече и повече отговорност.
9: До кога обаче ще успеем да задържим американците на борда?
12: Ще видим. Вече виждаме, че американската военна подкрепа намалява, а американските инвестиции на практика са нулеви. Трябва да се съсредоточим върху тези способности, които само американците могат да предоставят, а именно стратегическите. И трябва да убедим нашите американски партньори, че е и в техен интерес да продължат сътрудничеството си с нас. Надявам се, че всички разговори за напускане на НАТО или за ненадежност от страна на някои съюзници ще отслабнат. Смятам, нашите американски приятели разбраха, че и те се нуждаят от сътрудничеща Европа. Във всеки случай е важно да възстановим доверието. Увеличихме инвестициите. Те растат особено в Германия, а и в много други държави, включително Полша. Трябва възможно най-бързо да увеличим производството, но и да постигнем по-добро разделение на труда и стратегически подход към решенията, така че да не се стига просто до умножаване на броя на танковете. Нужни са ни иновативни технологии, а не двойно или тройно повече танкове от 3, 4 или 5 държави. Това ще бъде голямо предизвикателство. Как стратегически да се позиционираме? Комисар Кубилиус работи по въпроса, както и много други от нас.
9: Имате ли опасения, че след изборите в България ще се появи втори Орбан в лицето на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев, който ще поеме същата линия и ще налага вето върху помощта за Украйна?
12: Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от онези лидери, които осъзнават отговорността си, когато са на власт. Смятам, че той е различен тип лидер от Орбан и България е различен тип държава. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейските отбранителни способности. Предпочитам да започна на чисто с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Традиционните 100 дни винаги са времето, което се дава на партньорите да докажат, че страховете са били неоснователни, а надеждите оправдани. Аз предпочитам да започна така с новото правителство.
9: Как лично вие виждате промяна на вземането на решенията с единодушие във външната политика?
12: За да променим това, ще е нужна промяна на договорите, а за това отново е необходимо единодушие. Много страни имат притеснение, не само тези, които играят с Кремъл, но и по-малките държави, които не искат да бъдат доминирани от големите. Част от тези страхове са напълно легитимни и трябва да намерим начин да им дадем увереност, че няма да се злоупотреби с това или те да бъдат доминирани. Не мисля, че това е лесен път. Можем да бъдем по-гъвкави, например, чрез така наречена преходна клауза, която позволява в изключителни случаи решенията без единодушие. Това трябва да се използва по-често. Едно от предложенията, които защитавам, е създаването на Европейски съвет за сигурност, структура, която да допълва европейските институции и да включва и държави извън Европейския съюз, като Великобритания. Решенията там ще се вземат от ограничен брой доверени държави, например 5 или 7, които ще определят стратегическите решения за останалите, готови да се включат в съобразен отбранителен съюз. Това е по-лесно от реформа на договорите. Необходимо е междуправителствено споразумение. Така бихме могли да имаме Европейски отбранителен съюз, способен да взема бързи и стратегически решения.
9: По другата тема в контекста на приемането и на 20-тия санкционен пакет срещу Русия. Как виждате въздействието на тези мерки върху руската икономика до този момент?
12: Всъщност ефектът е изненадващо продуктивен. Отне време имаше очаквания, че санкциите ще подействат незабавно. Това не се случи, защото Русия разполагаше с резерви и капацитет. Тя прегря икономиката си чрез милитаризация, но сега виждаме, че икономиката не просто е прегряла, тя много бързо се забавя. Русия няма откъде да заема средства, а резервите й намаляват, така че санкциите работят. От не 4 години, но ефектът вече е видим. Разбира се, кризата в Иран играе в полза на Путин, но експертите казват, че ще са нужни около година високи цени, за да компенсират загубите. За първи път Европейския съюз задейства механизъм срещу заобикаляне на санкции срещу Киргизстан. Ще видим дали това ще повлияе и на други държави, които помагат на Русия. Санкциите обхващат цялата верига на доставки за военната индустрия, не само крайните продукти. Освен това се засилват и мерките срещу така наречения Sanctions Flot. Повече кораби са включени в черния списък и се ограничават възможностите за прехвърляне на собственост, за да се затрудни търговията с петрол.
9: Като човек от руски произход и с повече поглед в дълбочина за ситуацията в Русия, кое според вас е това, което ще доведе до сриването на режима на Путин?
12: Както често се случва в историята, и тук има доза предположение. Не знаем кога режимите се сриват, но знаем кога този няма да се срине, ако го нормализираме. Ако намалим санкциите, ако започнем да каним представители на режима на Олимпийските игри или културните събития, ако покажем, че е нормално да се избиват съседи и да се изнасилват жени от друг происход. Европейският парламент ясно заявява, няма да нормализираме тези престъпления. Те ще останат престъпления и нормализацията е изключена.
7: Евранет Плюс по Българското национално радио.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: А днес те са пълни с коментари относно започналите консултации при държавния глава с представители на парламентарно представените партии преди връчването на мандат за съставянето на кабинет. Големите липсващи при тези срещи бяха Радев, Пеевски и Борисов. Стефка Димитрова пише: те са същите като предишните, Пламен Атанасов. Уж Радев ще громи Пеевски и Борисов, но също като тях си праща хората, вместо той лично да присъства на тези консултации. Нима има по-спешно на работа точно в този момент. Татяна Славенова: защо, като всичко е ясно, да връчва мандата на Радев и да не губим време? Радослав Радушев: да назначава служебното правителство. Капка Вачева: големият началник пак го няма, пратил е пажовете си. Ние тези изпълнения вече сме ги виждали и знаем с кой акъл се асоциира с тях. Петко Петков: могат да дадат добри идеи за кражби. Далина Полихронова: а да се уважават против е достоинството на рицарите. Красимир Лалов: какъв е тоя нафталина? Тези ни водиха към светлото бъдеще преди през 1989. Славка Митева: все едни и същи от години, вкарвайте нови хора, до кога ще се въртим в този омагьосан кръг? Милена Владимирова: винаги съм мечтала финансите на държавата да се управляват от професионален доносник. Тодор Георгиев: театър и манипулиране на хората, те просто нямат никакво право и престиж с зависимостите от техните господари. Лена Иванова: хайде пак, ще бъдем опитни зайчета. Завършвам с Николай Миланов, който пише: днес на протоколните консултации при президента спечелилата пълно мнозинство партия, учредена два дни преди изборите, не бе уважена и представена от лидера си. Това силно напомня арогантното задкулисие, при което в Банкя, Сарайте и Делта Хил се ковеше политиката на България. Последваха протести, ще се наложи пак.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: спорт.
1: Волейболната магия се пренася на футболния терен към матча на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур на 6 юни. Се присъединява волейболиста Теодор Салпарев. Либерото идва в Бургас, за да се включи в благотворителния матч, организиран от фондацията на Стилян Петров. Билетите за него са вече в продажба. На терена ще излязат много от знаменитите ни футболисти от близкото минало, сред които е и Бербатов, самия Стилян Петров, Херо, Радостин Кишишев, Златко Янков и други. Продължаваме на тема футбол, защото Левски разпродаде стадион Георгия Спарухов за броени минути и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба още в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на срещата тази събота.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: С концерта «Еуфория» на 7 май в Бургас се открива третото издание на Международния музикален фестивал «Солисими». Специален акцент е международното участие на млади солисти от Турция. Особено място в програмата заемат две произведения, създадени специално за фестивала. Това коментира Цанислав Петков, диригент на камерния оркестър Хасково, които ще партнират на младите солисти. Повече за програмата и участниците с маестрото разговаря Елена Димитрова.
2: Нещо по-различно, което правим тази година, са световните премиери на две произведения, написани специално за този фестивал, специално за младите участници. Едното произведение на професор Борислава Танева, концертино пиколо за фагот, инструмент стоп, а другото е на Петя Тончева, пиеса се казва «Към себе си» за флейта и струнен оркестър. Това са двете световни премиери, пак казвам, които ще прозвучат на фестивала. Естествено, не сме забравили и добре познатите и на публиката композитори Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт. Имаме произведения на Доницети, на Вивалди, така че програмата е доста пъстра. Имаме участници от Турция, от Академията Мимар Синан. Имаме участници от по-голямата част от националните училища за музикални и сценични изкуства в страната. Доста интересна програма, доста пъстра.
3: И да ви върна към премиерите, които ще чуе публиката за първи път. Произведението на Борислава Танева и Петя Тончева. С какво те се отличават? Казахте, че специално са писани за този фестивал Солисими, което означава и специално подготвени за млади музиканти.
2: Точно така. Произведението на професор Танева продължава една нейна посока, концерто пиколо, което тя от няколко години прави. Тя вече има написани концерти пиколи за цигулка, за пиано, за флейта, за виолончело, които ние също сме изпълнявали. А сега всъщност е направила и за фагот, като очакваме от нея да не се отказва, а напротив да продължава да пише този тип концерти, които тя специално създава за младите. Държа да подчертая, че те са специално създадени във връзка с развитието на тези млади деца, млади таланти, млади инструменталисти. А пиесата на Петя Тончева за флейта търси малко по-съвременния звук. Има доста интересни, чисто използвани техники в нея. Малко по-различно послание. Тя е една пиеса, която върви на един дъх. Ако концерто пиколото е една форма, която е в три части, съвсем различни. Тук в пиесата на Петя Тончева можем да намерим различните неща, но на един дъх разказани от солиста. Така че съвсем различни са двете световни премиери на този концерт, както и би се очаквало.
3: И тук идва ролята на камерния оркестър Хасково под ваше диригентство, който обединява всички тези красиви мелодии, които публиката ще чуе, нали така?
2: Точно така. Много силен е нашия устрем и назад годините, и за напред. Такава е нашата посока. Стремим се да даваме сцена, възможност на младите таланти да се изявяват. Тук трябва да кажем, че това са деца, които са носители на редица награди от национални, международни конкурси, които ние следим във времето. Те не са поканени случайно на този концерт. Напротив, селекцията е доста така внимателно направена, така че една от най-ярките посоки, които ние се опитваме да следваме, камерния оркестър Хасково, е именно тази, да даваме сцена, да даваме възможност за реализация. Доста от солистите за първи път се изявяват на сцена с оркестър. За тях е много интересно, много се вълнуват. За тях е, бих казал, даже странно в един момент да чуят от гърба си един жив състав, като до сега те са, да кажем, свирили само единствено с пиано, корепетитор. Така че следваме тази посока и намираме сериозен смисъл в това.
1: Началото на концерта е от 19 часа в зала Тончо Русев на НХК. Входът е свободен. Така, с тази покана за концерта завършваме втория част на предаването. Следват и новините.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, озорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Президента Илияна Йотова приключи политическите консултации с парламентарните групи преди връчването на първия мандат за съставяне на правителството. В рамките на разговорите тя подчерта спешната нужда от приемане на редовен бюджет, изправяне с галопиращите цени, като похвали работата на служебния кабинет за избягване на държавен фалит. От Възраждане изразиха опасения от влизането в дългова спирала и поискаха запазване на българския лев, докато от Продължаваме Промяната увериха, че в фискалния резерв има достатъчно буфер. Сред основните дискусии бяха още административните реформи и създаването на работещ антикорупционен орган. Процедурата продължава към връчване на мандат на спечелилата мнозинство формация Прогресивна България. Мощите на Свети Георги ще бъдат посрещнати днес в Поморие. Това е ръката на великомъченика, която идва от Гърция по повод Гергьов ден. Поморие и манастира Свети Георги Победоносец празнуват на 6 май. Репортаж на Десислава Златева.
2: Мощите на Свети Георги пристигат от манастира Света Богородица, всех скърбящих радост. Той се намира в Палеохори. Честната ръка на мъченика ще бъде посрещната в 17 часа и 30 минути, съобщи игуменът на поморийската обител иконом Атанас Чулаков и подчерта.
3: Благословението на нашия митрополит и по негова инициатива и с благословението на тамошния митрополит, митрополитът на Ярисо и на Света гора Теоклит. И с летино шествие от мястото, където ще пристигне, в центъра на новия град, до манастира ще бъде извършена лития с мощите на Свети Георги, с иконата на Свети Георги. И от 18 часа ще започне архиерейската празнична вечерня, която ще бъде възглавена от Сливенския митрополит Арсений. А на другия ден, от 9 часа, пак митрополит Арсений ще възглави Светата Божествена литургия като завършък и венец на празника на нашия манастир.
2: Светинята ще остане за поклонение в манастира до 11 часа на 7 май, а по-късно в същия ден ще бъде посрещната в Сливенският храм Свети Димитрий Солунски. От Бургас, Десислава Златева.
1: А честната ръка на Свети Георги ще бъде изложена за поклонение и в Бургаския катедрален храм Свети Кирил Методий на 10 и 11 май. Програмата предвижда официално посрещане на мощите в неделя от 17.30, а в понеделник сутринта ще бъде отслужена архиерейска света литургия. Вярващите ще могат да се поклонят пред реликвите до 14 часа на 11 май. Изложба от 20 фотографии, представящи културния и спортен живот на града, беше подредена на улица Александровска до сградата на община Бургас. Експозицията включва кадри на емблематични места и цели да популяризира региона като целогодишна туристическа дестинация. Събитието е част от съпътстващата програма на колездашната обиколка Джиро ди Италия и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. В изложбата участват творби на фотографите Димитрина Андреева, Венелин Тодоров, Георги Иванов, Жечо Планински, Стефка Делчева, Тенчо Петков и Христо Стефанов. Държавната опера в Бургас представя комичната опера «Сватбата на Фигаро» от Моцарт от 19 часа. Постановката на режисьора Павел Герджиков ще срещне публиката с една история изпълнена с интриги и забавни обрати. По диригентството на професор Ивайло Кринчев на сцената ще излязат солистите Костадин Мечков, Илина Михайлова, Нона Кръсникова и Валерий Турманов. Спектакъл е част от честванията по повод 270 години от рождението на композитора. С концерта «Елфония» на 7 май в Бургас се открива третото издание на младежкия музикален фестивал «Солисими». Специален акцент в международното участие на млади солисти от Турция. Особено място в програмата заемат две произведения, създадени специално за фестивала, коментира Цанислав Петков, диригент на камерния оркестър на Хасково, който ще партнира на младите солисти.
4: Едното произведение на професор Борислава Танева, концертино пиколо за фагот, истинен стоп, А другото е на Петя Тончева, пиесата се казва Към себе си за флейта и струнен оркестър. Това са двете световни премиери, пак казвам, които ще прозвучат на фестивала. Естествено, не сме забравили и добре познатите и на публиката композитори Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт. Имаме произведения на Доницети, на Вивалди, така че програмата е доста пъстра.
1: Началото на концерта на 7 май е от 19 часа в зала Тончо Русев, културен дом НХК, при вход свободен. Волейболната легенда Теодор Салпаров се включва в благотворителния матч на Надеждата, който ще се състои на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Бившето либеро на националния отбор ще излезе на футболния терен заедно с звезди като Стилиан Петров, Димитър Бербатов и Джо Харт в подкрепа на благородната кауза. Събраните средства от събитието ще бъдат насочени към комплексния онкологичен център в града, както и за финансова помощ на Любослав Пенев и Петър Купчев в тяхната битка с болестта.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 16 градуса, толкова е в момента и в Царево. В Несебър е 14, в Средец 19, в Сливен 22, в Ямбол 23 градуса. На Гергьов ден по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат до 22 градуса, на морската вода до 13, вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, ето ние в третия част на Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, продължаваме с една тема, която следим, а именно цената на гражданската отговорност за мотоциклетистите. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на застраховката. Представителите на общността останаха неудовлетворени след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Финансовия регулатор извършва проверка, данните ще бъдат анализирани в следващия месец и половина. Ще бъдат предложени и законодателни промени, които да направят сезонната застраховка възможна. Припомням, че регулатора се самосезира след сигнали за драстично увеличение на цените на гражданската отговорност за мотоциклетистите. Срокът за събирането на данни изтича днес, но за изготвянето на самия анализ ще е нужно повече време, около месец, месец и половина.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Продължаваме с едно от най-значимите спортни събития. Колездашната обиколка на Италия, Джиро ди Италия, ще премине през нашата страна с три ключови етапа, които привличат огромен интерес както на живо, така и пред екраните. Състезанието може да бъде проследено чрез излъчванията по Евроспорт и стриминг платформата HBO Max. Преживяването на място пък ще бъде уникално, но изисква изключително добра подготовка и спазването на ясни правила за безопасност. Какви са те, сега ще научим от Даниела Костадинова, която се срещна с хората в Несебър и ги попита дали са готови и дали знаят за Джиро ди Италия.
1: Джиро ди Италия е най-голямото спортно състезание, стъпвало на българска територия. Колезенето обаче е специфичен спорт за наблюдение. Хората, които искат да гледат на живо, трябва да знаят, че зоните около старта и финала на събитието са затворени за масова публика. До тях достъп ще имат организаторите и тези, които имат акредитации. Може да подкрепяте и аплодирате състезателите и да се радвате на колездачния празник, но не може да излизате на пътя и да пресечете пътното платно. Колездачите ще се движат със средна скорост 80 км в час. Обособени паркинги за публика няма, а близък контакт с състезателите е възможен, особено в зоната, където паркират автобусите на отборите. Колездачната обиколка ще тръгне от Несебър. Състезателите ще преминат бавно покрай две църкви в стария град, където ще бъдат видени отблизо. А как Несебър се подготвя да ги посрещне?
2: Подготвяме се, очакваме с нетърпение. Това събитие според мен е важно за България като цяло, за развитието. Доколкото разбрах, оттам ще се тръгне.
0: Откъде точно?
2: Северния паркинг.
3: Всички с ентусиазъм очакват това събитие. Така до сега такова събитие не се е случвало тук в този регион и се надявам всички да бъдат позитивни.
1: Усеща ли се оживление? Вече има ли представители фенове на събитието, които са тук?
3: Ми, честно казано, не виждам точно фенове. Така по-оживени с туристи. Не знам дали за това събитие или като цяло заради празниците около 6.
1: Как се подготви иначе Несебър? И някаква специална украса? Поредица от събития знаем, че ще имам. Вие знаете ли каква подготовка в града се прави?
3: Има някаква подготовка. Да, попадна ми в съобщение на кмета. Асфалтираха малко улиците, нали, така да са подготвени.
4: Как се подготвя града за Джиро д'Италия? Те са подготвени, улиците ги чистят, оправили са дупки, направили са павета, оправят се някои неща, всичко.
1: Асфалтираха улиците?
4: Да, разбира се, нормално да ги асфалтират. Иначе ти как ще ме с тия колета? Което трябваше някъде да се направят ремонтни дейности, са ги направили.
1: Усеща ли се оживление в града? Представите ли фенове на състезанието?
4: Не, то е много рано. Края на седмицата, то един ден от тук ще бъде, но осми де-факто, когато бъде старт от тук, предполагам, че тогава ще дойде. В момента още нищо няма.
1: Какво знаете за старта на събитието?
4: За това нещо би трябвало всичко да бъде блокирано. Да мога да минате до Бургас. То тук е старта до Бургас, мисля, че до Созопол ще да бъде и пак обратно Бургас.
1: Какво ви казаха? Къде ще бъдат настанени състезатели, фенове?
4: Предполагам Слънчебряг. Слънчебряг, началото на Слънчебряг, тия хотели.
1: Несебър в почивни бази в хотели тук ще има ли?
4: Не, предполагам не, защото тук всичко е частни хотелчета, които са и са много малки. Тук няма голям хотел.
1: Програмата? Съзнаете ли каква ще бъде програмата?
4: Тя на 6 е в Бургас, доколкото знам.
1: Виждам, че вече са започнали все почти всички търговски обекти тук в стария град са отворени.
5: Ами да, всеки гледа да отвори вече. Време. Така или иначе лято идва. Дори без Джирото трябва да са на макс всичко да работи вече.
1: А какво е значението на това състезание за Несебър, за България?
5: Реклама, по-скоро реклама на Несебър. Ние така го възприемем. И е голям жест, защото това е световно известно.
6: Бенере Бургас.

0: трафик.
1: Заради провеждането на колезачната обиколка на Италия и преминаването и през Бургас ще има редица ограничения по улиците на града. Едно от тях влезе в сила от днес и ще важи до 21 часа на 8 май петък. Улица Адам Мицкевич е затворена за движение. Живеещите на улицата трябва да знаят, че днес и утре ще имат осигурен коридор, през който да преминават с автомобилите си. На 7 и 8 май движението на коли по улицата ще бъде ограничавано през деня. Живущите ще могат да излизат с колите си сутрин и да ги оставят в гаражите си вечер. Също за 7 и 8 май синята и зелената зона в Бургас ще бъдат безплатни. Ремонтни дейности има и в района на пътя за Крайморие. Също така интензивно движение наблюдаваме в този час по булевард Тодор Александров и в двете посоки. По Демокрация от части продължава ремонта на улица Оборище, както и улица Асен Златаров, и двете са затворени в участъка между Гурко и Кирил и Методий.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: С няколко инициативи велосипедната общност, община Бургас и Българската фондация Биоразнообразие насърчават колоезденето в градска среда. На 6 май Джиро ди Лагуна ще покаже красотата на Атанасовско езеро на желащите да се включат в една 30 км обиколка. Повече за нея ще научим от Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие.
1: Бургас наистина сега е розов, всички говорят само за джирото. Ние така миналия месец решихме, че ще направим едно специално събитие, Джиро ди Лагуна, с идеята да обиколим Атанасовско езеро. Като събитието сме го замислили на два етапа за по-скромните велосипедисти, които ще започнем всички заедно от пътеката на Съблеклюна. Ще събираме се в 10 часа на 6 май на паркинга на пътеката на Съблеклюна. Докато тече събирането, ще може да погледаме птици и да се разходим в района, след което поемаме по велоалеите през покрай булевард Димитър Димов, през парк Езеро, паркинга на Капаните и оттам по алеята покрай Езерото и морето. Като последната точка ще бъде точката, едно емблематично място също за наблюдение, най-вече на мигриращите птици, които минават над Бургас. Там също ще имаме кратка беседа за езерото. Вече по-ентусиазираните, готовите на по-големи приключения, ще продължат в една пълна обиколка около Атанасовско езеро. А за останалите ще се връщаме обратно. Пак по същия път и на паркинга на Капани се разпръсква групата. Идеята е да видим част от Атанасовско езеро.
0: И всъщност това каране е част от вашия проект Бургас природа на колела. Идея с която да популяризираме използването и все по-честото каране на велосипед в града, нали така?
1: Точно така. Идеята ни е да се включат колкото може повече ученици. От 10 дни вече активно и специалното приложение на We Ride Today, където всеки желаещ ученик, учител и родител могат да се регистрират и да измерват километрите, които минават с велосипед или пеша до училище, но да се измерват и въобще километрите, които изминават и в ежедневието си, и в почивните дни, с идеята да могат да преценят колко въглеродни емисии спестяват по този начин и наистина да помогнат да не се ходи на всяка цена с автомобил да се водят децата до училище, а да се използва това време и за прекарване заедно, и за повече активност, и за по-чиста околна среда.
0: Освен Джиро ди Лагуна, ви предстои друго?
1: Бургаска велосипедна общност организира едно събитие, карай като шампионите, а отново заедно с община Бургас, за всички желаещи ще имат възможност в втория ден на Джирото, на 9 май, в 12 часа, да минат по маршрута на световно известните колоездачи. И докато все още са затворени улиците на Бургас, да могат да карат по трасето на Джирото до арената, откъдето вече трябва да се мине по велоалеите и да се спазват нали, ограниченията, защото прозореца, който ще могат да използват велосипедистите е ограничен, но пък първите 6 км от официалното трасе в града ще могат да се минат от всеки, който има велосипед, да се усети атмосферата на това престижно колоездачно състезание и да се изживее трасето така, както ще го направят и шампионите. Надяваме се да има много хора, вече времето се оправя и наистина Бургас така да се запали от искрата на колоезденето, защото вярваме, че подобни събития могат да направят наистина нещо специално за градовете и населените места, през които минават. Наистина страхотен шанс за България. Много сме щастливи, че и Розовото езеро, и фламингите са част от символите, с които нашия град се включва в тези събития.
0: Чухме Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие за събитията за насърчаване на колоезденето в Бургас. Освен тези две, за които разказа Ценова, има и още едно в петък на 8 май от 18.30 часа ще бъде представен документалния филм Пътят, който споделяме. История за Драго и Виктор, баща и син, които се изправят срещу 800 км безмилостен терен терен за покоряването на легендарното състезание Badlands, което се провежда в Андалусия. Може да го гледате в заведението на улица Сердика 3, този петък от 18.30. 92.5
2: БНР Бургас.

0: знаете ли, че...
1: Бургас като територия заобиколена от езера, където могат да се наблюдават стотици хиляди пернати. Птиците винаги са присъствали както в нашата програма, така и в ежедневието пък на бургазлии. Завършваме днешното издание на Булевард Демокрация с една интересна книга, посветена на птиците. Назаем от програма Христо Ботев ще чуем преводачът Александър Маринов Санчо и научният редактор, доцент доктор Борис Николов, които са работили заедно по книгата 10 птици, които промениха света на Стивън Мос.
2: Една птица, която е изключително малко популярна. Това е един вид корморан. Нарича се гуанов корморан. Името идва от гуано. Това е една птица, която малко хора знаят, че повлиява до голяма степен съвременното земеделие. Още от 19 век се открива, че има огромни запаси от гуано по тихоокеанските острови покрай Южна Америка. Това е птица, която населява Перу и Чили. И през годините на някои от тези пусти, голи, скалисти острови са се образували огромни наслаги с дебелина до 50-60 метра. И в рамките на няколко десетилетия те почват да се експлоатират. За кратко това става основна суровина за износ от страна на Перу. Цялата икономика се крепи върху тези приходите от тази дейност. И всъщност...
3: Грубо казано, от пилешки корешки.
2: Точно така, да.
3: За какво
2: това
3: се използват? За турене?
2: За тор. Да, всъщност те са изключително богати на азот, на фосфор и така нататък. И си изнасят милиони буквално тонове за Северна Америка, за Европа, до откриването на изкуството. Торове вече в началото на 20 век. Към това време вече и естествените залежи просто биват изчерпани. Така че това е пример за кратко и силово експлоатиране на природен ресурс, който не е безкраен. Да.
3: Да.
2: Тази суровина дава началото за интензивното земеделие в наши дни, което вече наред с многото плюсове и носи своите минуси от към биоразнообразие.
3: Споменахте модата. Това е, може би, така звучи като куриоз на първо време. Къде е
4: вратата? Да. Може би слушателите ще очакват да чуят нещо така положително и интересно и забавно. Всъщност и тук говорим за доста чудовищна тенденция. През 19 век и началото на 20 век в модата се налага използването на птичи пера и дори птичи кожи в за изработката на дамски шапки. Гледали сме всички по филмите, елегантните, основно за шапки, елегантните дами с малки красиви шапчици на главите, които са украсени с перца от птици. И всъщност това заляга в основата на една чудовищна по мащабите си търговия с пера, които, разбира се, са се добивали неустойчиво, т.е. птиците са били избивани. Аз имах някакво бегло понятие за този проблем покрай научното име на снежната, изобщо на няколко вида чапли е Грета, което, нали, на френски всъщност тези перца, които са се използвали в производството на шапки, се наричали гретки. Така че да, бях чувал за това, но в работата си по книгата си дадох сметка и научих за какви огромни мащаби става дума. Говорим за избиване на милиарди птици, тонове пера са се транспортирали от всички точки на земното кълбо общо взето към, основно към западния свят, нали, Северна Америка и Европа. За мен това беше потрясаващото. Това е ролята на модата в книгата, свързане с титулярния вид, да го наречеме снежната чапла. Това е американски вид, подобен на нашата малка бяла чапла, доста подобен, но всъщност в главата се говори за десетки видове птици, които били засегнати. Ако търсим нещо положително, хубавото е, че поради тази тенденция на избиване на птици неконтролирано, масово и по всички краища на земята, се дава искрицата да се основат две от най-значимите природозащитни организации в световен план. Това е от Дюбонското дружество в САЩ и Кралското дружество за защита на птиците в Великобритания.
1: Така завършваме Булевард Демокрация за днес. Дочуване и приятна вечер от мен, Калина Енчева.
5: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
6: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
6: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
6: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
7: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: часа, уважаеми слушатели, включваме президентството, където всеки момент ще започне изявлението на държавния глава Илияна Йотова. След края на консултациите с парламентарните групи за съставянето на редовно правителство, в президентството е репортерът Нимир Стефанова.
2: Добър вечер. Знаете, днес президента Илияна Йотова проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Това е процедурата преди държавния глава да връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост формация, която има мнозинство в този парламент, Прогресивна България. Вероятно това ще се случи в четвъртък, но очакваме да разберем това със сигурност от нейното изявление, което трябва да започне до минута. В рамките на 6 часа днес Илияна Йотова разговаря по-отделно с представителите на всяка от 6 формации в Народното събрание. Политическите консултации започнаха тази сутрин с Прогресивна България, формацията, която спечели изборите с лидер Румен Радев, продължиха с ГЕРБ СДС, след това на Дундуков 2 бяха представителите на Движението за права и свободи, Демократична България, Продължаваме промяна и приключиха с Възраждане. Сега слушаме Илияна Йотова.
3: Благодаря ви, че останахте до края на този толкова наситен и натоварен ден. Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа. Имам уверението на първата политическа сила, на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат. И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, на 8 май. И от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Искам да благодаря на всички парламентарно представени партии, на ръководството на парламентарните групи, на представителите на политическа партия Възраждане, че дойдоха днес и участваха в консултациите. Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа пред вас, че всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. Искам да отбележа пред вас, че тук подходите са най-различни, предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран. Надявам се, че днешните пожелания, днешните гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание от тук нататък, че ще имаме нормализиране на политическия диалог, както вътре в парламента, така и между отделните институции. Благодаря ви за вашето присъствие.
2: Чухте, уважаеми слушатели, президента Илияна Йотова, която заяви, че ще връчи мандат на кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък на 7 май в 17 часа. От първата формация са уверили Илияна Йотова, че ще върнат пълна папка със състав и структура на кабинет, който да положи клетва в петък.
1: А сега, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Въпросът за бюджета беше поставен от президента Илияна Йотова като акцент в срещите с парламентарните формации. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, министърът на войната на Съединените щати Пит Хексет нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство. А финансовото състояние на държавата беше основна тема на политическите консултации при президента, които се проведоха днес. Илияна Йотова разговаря по-отделно с представители на шесте парламентарни групи, преди да обяви кога ще връчи мандата за съставянето на правителство. Преструктурирането на бюджетни разходи, спасяването на евросредства по плана за възстановяване и заявка за нов дълг направиха от формацията победител Прогресивна България. Разговорите на Дундуков 2 проследи репортерът Нимира Стефанова.
2: Консултациите започнаха с представителите на Прогресивна България. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, които имат пълно мнозинство в парламента, каза, че държавата е в нова политическа ситуация и напомни, че българите очакват сигурност и повече прозрачност в управлението.
3: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
2: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза и бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще има ключов пост в бъдещото правителство на Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление е преструктуриране на разходите в бюджета. Припомни и за притеснителното състояние на дефицита 1,4% от брутния вътрешен продукт в края на април.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: Втори на Дундуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Те биха подкрепили реформаторски политики. Трябва да се намали бюджетния дефицит, смята Томислав Дончев.
5: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията. Ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
2: Представителите на ДПС ще бъдат конструктивна опозиция, обеща председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
6: Относно бюджета,

0: прозрачно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак. И си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Теглянето на нов държавен дълг сега би било оправдано, но само при по-ниски лихви, казаха от Продължаваме промяната, които бяха пети на Дундуков 2. Асен Василев смята, че разходите в следващия бюджет, който трябва да подготви мнозинството, могат да бъдат оптимизирани, особено в частта държавна администрация.
2: И това нещо, ако се направи и се огледа, както ако се огледа и свободни бройки и други такива неща, всъщност може да се намали значително разхода, който имаме за публичната администрация. Има длъжности в администрацията, които са на заплати един път и половина, два пъти заплатата на министър. Тъй като много се спекулира с пенсиите и как били изяли всичко и че сме взимали дългове за пенсии, само две числа ще ви кажа. Ръста на приходите е 15%, ръста на пенсиите е 8,6%. Приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.
1: От Възраждане, които не участваха в консултациите на президента при формиране на служебен кабинет, дойдоха на днешните, но сред представителите им нямаше депутати от настоящия парламент, а от предходния. Ангел Славчев очерта важните за партията теми и възрази срещу намеренията на Прогресивна България да тегли нов дълг.
3: България тръгва по дълговата спирала, по която вървеше и Гърция. Слизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която в момента тя е нечувана за последните години. Затова искаме възстановяване на българският лев. Топката е във вашите ръце да инициирате референдум за връщането на българският лев, санкциите с Русия. Ние смятаме, че санкциите трябва да бъдат премахнати, тъй като България единственото, което печели от тези санкции, е милиарди загуба. Нищо повече.
1: Президента Илияна Йотова обяви преди малко, че ще връчи мандат на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък на 7 май в 17 часа. Ще получи пълна папка, състава и структурата ще бъдат представени от кандидата за премиер в петък и вероятно ще бъдат гласувани веднага в парламента. Така новото 107-о българско правителство ще встъпи в длъжност още в края на тази седмица. За новините Мира Стефанова.
4: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил в съслужебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
5: Управлението трябва да продължи смислено, независимо кой държи писалката. Затова оставяме не просто доклади, а посока. Не просто факти, а време. Подробни разчети и кратки резюмета. Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
4: Каза служебният премиер Андрей Гюров. Очаква се в този час румънският президент Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставянето на ново правителство в Букурещ. Според румънската конституция президентът номинира следващия премиер. Кабинетът на Илия Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството целя по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че планът Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Иран отрече информациите за преминаването на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени свои лодки. Председателят на парламента Мохамад Багир Галибаф предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Редакторът Савина Спасова с още информация.
6: Съединените щати и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки. Тяхното зловредно присъствие намалява в Близки изток, отбеляза Мохамад Багир Галибаф, председател на парламента и ключова фигура в преговорите с Вашингтон с посредничеството на Пакистан. В съобщение в социалната мрежа X той допълва.
7: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение в региона е непоносимо за

0: Съединените щати, а ние дори още не сме започнали.
1: Иран на практика затвори Ормуския проток, след като Съединените щати и Израел започнаха конфликта на 28 февруари. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, Съединените щати наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Техеран да направи отстъпки в преговорите. Размяната на огън в Ормуския проток показва, че няма военно решение на кризата, заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Той съобщи, че ще направи посещение в Китай. Европейски лидери осъдиха иранските удари с дронови и ракети срещу Обединените арабски емирства. За новините Савина Спасова.
2: Американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило, въпреки сблъсъците в Ормуския проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Американският военен министър уточни, че американската операция за ескортиране на търговски кораби през Ормуския проток край иранското крайбрежие е временно решение.
0: Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
3: Каза Хексет на пресконференцията. Той допълни, че стотици кораби от държави по света сега се редят на опашка, за да преминат през пролива, и каза, че военните са в активна комуникация с тях. Като директен подарък от Съединените щати за света, ние изградихме мощен червено-бяло-син купол над протока, каза още Хексет. Председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн заяви, че Иран е атакувал Съединените щати повече от 10 пъти от примирието на 8 април, но действията на Техеран все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. Американските военни съобщиха, че в понеделник иранските сили са атакували с крилати ракети, дронове и малки лодки американски военноморски и търговски кораби, но че няма щети. Президентът Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са унищожили 8 ирански лодки. Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през пролива, съобщиха американските военни, като корабния гигант Мерс потвърди, че един от техните големи кораби, превозващи автомобили, е бил ескортиран под военната защита на Съединените щати. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин отново от нас. България поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
5: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
4: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
5: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
4: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините Веселина Миланова.
2: Резултатите от първичните проби на водоизточниците в свищовското село Вардин показват, че няма замърсяване на питейната вода. Това съобщиха за БНР от водоснабдителното дружество Йовковци и здравната инспекция. В края на миналата седмица Агенцията по безопасност на храните установи голям разлив на пестициди в аграрния холдинг сортови семена. Още от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Няма отклонения по химичните показатели в питейната вода на село Вардим, околните населени места и на част от Свищов и опасност за здравето на хората след разлива на пестициди. Това заяви за Националното радио доктор Красимира Петрова, временно изпълняващия длъжността директор на регионалната здравна инспекция в Велико Търново. Разливът е в зона, която е сравнително отдалечена от водоизточниците. Кладенците черпят вода и от река Дунав, не само от подпочвените води, поясни доктор Петрова. Резултати от микробиологичните изследвания на питейната вода ще излязат на 7 май. Няма замърсяване, показват резултатите и от анализите на водоснабдителното дружество, заяви за Националното радио неговият управител Илиян Илиев. Продължава проверката на Агенцията по безопасност на храните за разлива на пестициди и откритите големи количества забранени за ползване в България и с изтекал срок на годност торове и пестициди в законни и незаконни складове на сортови семена. Прокуратурата образува досъдебно производство. За новините Здравка Маслянкова.
2: Преувлажняване на почвата е причина за огромното свлачище, което миналата седмица разруши пътя между Смолян и Пампорово. Необходими са аварийни дейности, които могат да отнемат година, посочват специалисти. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
7: Това голямо свлачище се дължи преди всичко на геоложкия строеж, каза геологът доцент Кирил Ангелов след оглед на свлачището. Най-спешните аварийни мероприятия, които препоръчва на Агенция Пътна инфраструктура.
8: Аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и са върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.
7: По думите на доцент Кирил Ангелов.
8: Това укрепване, ако се направи както трябва, организирано с целенасочено финансиране на цялата тази дейност, може да вземе около една година, заедно с строителството.
7: От Смолян, Радостина Колчева.
2: Няма опасност за живота на 16-годишния младеж, който с нощи беше прободен с нож във Велико Търново. Но неговото състояние остава тежко. На нападателя ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Продължава да е тежко състоянието и на възрастната жена, която вчера беше нападната с нож във Варна. Тя е настанена в реанимацията на болница Света Ана и е с опасност за живота. В същата болница е и другия сериозно пострадал мъж на 50 години, който е опериран и в стабилно състояние. За нападението беше задържана 47-годишна гражданка на Литва. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международния ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
9: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудно подвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
2: Каза председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев. А заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от Мотоклуб Джентълмени обяви.
10: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
2: каза Митко Рашков от мотоклуб «Джентълмени». До края на деня финансовият регулатор събира данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност. Анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон. Съобщи Пламен Даниилов, заместник-председател на регулатора, отговаря за застрахователния надзор.
11: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да осигури наистина покриване на застраховката за периода на използването, не за целия период на притежанието.
2: Каза Пламен Даниилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор. От 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков. Добър вечер!
12: Добър вечер! Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матч с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Берла и Монтана е 0-2. От 20 часа в същата група се срещат съставите на Локомотив София и Ботев Враца. А от 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която той претърпя на пръста на левия си крак. Привържениците на футболния Реал Мадрид стартираха онлайн петиция, с която призовават ръководството да поиска нападателя Килиан Мбапе да напусне клуба. Според Actofoot, петицията е събрала над 70 000 подписа още през първия час. Бившият старши тренер на Борусия Дортмунд Един Терзич ще поеме Атлетик Билбао от следващия сезон, съобщи пресслужбата на Баския футболен клуб. Световната футболна централа FIFA покани Иранската футболна федерация в офиса си в Цюрих до 20 май, за да бъде подготвено световното първенство. Условията за участието на отбора на Иран на Мондиала повдигна много въпроси в контекста на конфликта в Близкия изток. Президентът на FIFA Джани Инфантино повтори няколко пъти, че иранският тим ще изиграе първите си три мача от финалите на американска територия.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
13: Здравейте! Предимно слънчево и топло беше времето днес. 30 градуса достигна температурата в Оряхово. 28 беше и на други места по западния български участък на Дунав, както и в Сандански. По Черноморието максималните температури днес бяха от 16 до 20 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток и ще бъде слаб. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие и купаста и купасто дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. През следващите дни атмосферата ще бъде неустойчива, дневните температури ще са по-ниски, в повечето места между 20 и 25 градуса. Минималните ще се повишат още и в петък ще са предимно между 7 и 12 градуса. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб, предимно от южната четвърт. Над Източна България вероятността за валежи е малка, там ще има и слънчеви часове. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб до умерен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
14: На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитри по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден от 10 до 20 часа в района на Симитри при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 ще са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Също утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона посока София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитри. В тези часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходни маршрути към други републикански пътища. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: А сега да чуем отново водещите новини. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат на Прогресивна България за съставянето на кабинет в четвъртък в 17 часа. Очаква се лидерът на формацията Румен Радев да отиде с готов състав на новото правителство и то да встъпи в длъжност още в петък. Румънският премиер загуби вота на недоверие в парламента. След като Иран предупреди Съединените щати, че още не е започнал същинската си конфронтация, американският министър на войната нарече Иран явният агресор, но отрече примирието между Вашингтон и Техеран да е прекратено. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. За последните два месеца властите са разкрили над 60 тона нелегални пестициди. Чухте вечерния осведомителен бюлетин, който беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
16: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Българско национално радио.
1: Тоест 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставянето на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Днес държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори. Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил със служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите. И цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки и рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Румънската национално-либерална партия на премиера Илия Болжан, чието правителство беше свалено не с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието им обаче, те са най-голямата парламентарна сила и прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано днес румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпрос за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузския проток и допълни. Project Freedom is defensive in
5: nature. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
1: Каза Хексет. Иран отрече информациите за преминаване на проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на иранския парламент предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. Свлачището на пътя Смолян Пампорово се намира в най-активната си фаза, а пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер, геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справянето с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагането и извършването на укрепването на свлачищния терен да се извърши от агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Вивачен на програма Хоризонт. Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт, в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София. Ред на спортните новини ще ги научим от Светослав Табаков.
6: В матч от 33-я кръг в долната осмица на футболното ни първенство, резултатът на полувремето между отборите на Локомотив София и Ботев Враца е 0-2. Преди това съставите на Берой и Монтана завършиха 2-2 в среща от същата група. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Спарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на матча с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на матча. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задължения на осигурените деца по време на срещата. От 22 часа в Лондон е полуфиналът реванш в Шампионската лига по футбол между Арсенал и Атлетико. Първият матч в Мадрид завърши 1-1. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! В столицата към този час е 15 градуса, при 52% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоисток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоисток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Иляна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025 година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Иляна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България, в четвъртък. Очаква се този петък страната ни да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
2: Обяви след днешните политически консултации президента Иляна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
1: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
2: Иляна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
1: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
2: Очерта и общите приоритети след консултациите.
1: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
2: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
1: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
2: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
1: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
3: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
0: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боужан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюзът за спасение на Румъния също излезе с съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. По-рано вчера румънският президент Никош Ордан заяви, че започва неформални консултации с парламентарните партии и увери, че ново прозападно правителство ще бъде съставено в разумен срок. Американският президент Доналд Тръмп заяви по въпроса за Иран, че, цитирам, Съединените щати имат пълен контрол и Техеран би трябвало да развее бяло знаме, но е прекалено горд, за да се предаде. Според него Иран се опитва да оцелее, Техеран иска да сключи споразумение, повтори Тръмп. По-рано американският министър на войната Пит Хексет заяви, че прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран не е приключило въпреки сблъсъците в Ормузкия проток и допълни. Project Freedom is defensive
4: in nature. Проект Свобода има отбранителен характер с ограничен обхват и временна продължителност с една основна мисия – защита на невинното търговско корабоплаване от иранска агресия. Американските сили няма да се налага да навлизат в ирански води или въздушно пространство. Това не е необходимо. Не търсим конфликт. Иран е явният агресор.
0: Иран отрече информациите за преминаване на Ормузкия проток от търговски кораби, както и за унищожени ирански лодки. Председателят на парламента предупреди, че страната му дори още не е започнала същинската си конфронтация с Съединените щати. Междувременно Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната отбрана отбива нови ирански атаки с ракети и дронове. България е поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директорът на Агенцията по храните доктор Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
5: Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско.
6: 16 750 кг препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 10 000 без етикет, никой не знае какво има вътре, докато не се направят лабораторни проби, 12 836 литра плюс още 2631 кг, които са неразрешени.
5: Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания. Знае се и откъде нелегалните препарати влизат у нас, каза Христанов.
6: Порт Бургас, малки количества, през Капитан Андреево, големите обеми и през Лесово, където влизат така наречените багажна търговия.
5: Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора. Ето защо е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. Са новините. Веселина Миланова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Хора в неравностойно положение се събраха пред сградата на Столичната община с настояване да се предприемат мерки за достъпна градска среда и осигуряване на превозни средства, съобразени с техните нужди. Повод за проявата им е Международният ден за протест на хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев обясни какви са основните искания към общината.
7: Протестираме за недостъпната градска среда в много голяма част на София и недостъпния градски транспорт. Също и недостатъчния брой на специализираните микробуси, които са около 12 на брой, а трябва да обслужват към 20 000 лица в София трудноподвижни. И също за таксита във всяка една компания, поне едно такси да има адаптирано за хора с колички.
0: Заместник кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бобчева се срещна с протестиращите. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните две години са изградени съоръжения за достъпност в училища в София на стойност над 2 милиона евро. Мотоклубовете в страната запазват протестната си готовност заради високите цени на задължителната застраховка гражданска отговорност. Представителите на общността не останаха доволни след срещата в Комисията за финансов надзор, където зададоха въпроси за резкия скок на цените на полиците. Митко Рашков от мотоклуб Джентълмени обяви.
8: Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите, които явно в това безвремие, което беше тук, много бързо и много стройно цените се вдигнаха. Днес разговорът ни беше конструктивен, но бих казал и не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища.
0: До края на деня финансовият регулатор събираше данните от проверката по ценообразуването на гражданската отговорност, а анализът трябва да приключи след около месец и половина. Относно възможността за разсрочено плащане на гражданската отговорност ще се предложат законодателни промени, които да позволят сезонна застраховка още от следващия мотосезон, съобщи Пламен Данилов, заместник-председател на регулатора, отговарящ за застрахователния надзор.
9: Които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, който да може да

0: Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Вивачен на Хоризонт в подкрепа на младите таланти е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Следва спорт със Светослав Табаков.
2: Футболистите на Арсенал се класираха за финала в Шампионската лига, след като победиха Атлетико Мадрид с 1-0 в реванша в Лондон. Първият мач завърши 1-1. В финала на 30 май в Будапеща английският тим ще срещне победителя от днешния полуфинал реванш между Байерн и Пари Сен-Жермен след 5 на 4 за французите в първата среща. При идентичен резултат 2-2 изходен развой завършиха срещите Бероя Монтана и Локомотив София Боте Враца от 33-я кръг на долната осмица в футболното ни първенство. И в двата мача преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след нея домакините изравниха. Футболен клуб Левски разпродаде за минути билетите за стадион Георги Аспарухов и призова притежателите на абонаментни карти, които няма да присъстват на мача с Лудогорец в събота, да заявят своя отказ. При наличие на допълнителни билети те ще бъдат пуснати в продажба в петък. Футболистите на Левски ще бъдат наградени с шампионската титла след последния съдийски сигнал на мача. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски след шампионския матч срещу ЦСКА 1948, който сините спечелиха с 1-0 и си гарантираха 27-та титла на България. Общата глоба, която бе наложена на клуба, е близо 6300 евро след няколко провинения, най-сериозното от които е неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата. Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов ще бъде напълно възстановен и готов за игра в началото на лятната предсезонна подготовка, обявиха от клуба му Паок Солун ден след операцията, която претърпя на пръста на левия крак. Олимпиакос се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига, след като победи за трети път Монако, сега като гост с 105 на 82 точки. Александър Везенков игра 23 минути за гръцкия тим и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции. А серията между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с 76 на 69 и намали разликата на 1 на 2 успеха.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 7 градуса в Добрич до 17 във Враца и Сандански. В столицата е 12 градуса при 61% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над страната ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг и юг-изток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Това стана ясно след проведените консултации на парламентарните сили с държавния глава. България

0: поискала екипи от други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България в четвъртък. Очаква се този петък страната да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. През деня държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
2: Всички дойдоха и с вече готови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
3: Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
2: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
3: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
2: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети. Гюров казва, че когато е встъпил с служебния кабинет, урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат откъде се светват и гасят лампите, цитирам, сякаш държавата е стая под наем.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това, да не изгаси лампите внезапно.
1: Заяви Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която е един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също излезе със съобщение, според което партията запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии